Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Sarajevu je svečano i dostojanstveno obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Na centralnoj manifestaciji odana je počast pripadnicima koji su 90. godina prvi stali u zaštitu domovine i njenih građana. Centralnom skupu prisustvovala je delegacija Tuzlanskog kantona, poručivši da se sjećanje na istorijsku ulogu rezervnog sastava čuva kroz stvaranje moderne, opremljene i vrhunski obučene redovne policije. Lakše je do novca za poslovanje i nove investicije, jedan od ciljeva mjera koji će biti subvencionira dio kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Sredstva su osigurana u budžetu kantona za ovu godinu, a namjera je privrednicima olakšati troškove zaduživanja i dati dodatni posticaj njihovom poslovanju. Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Kalesije, koja se kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona ulaže u poboljšanje putne mreže i sigurnost saobraćaja. Za projekte na području ove opštine odobreno je gotovo 400.000 maraka, a radovi obuhvataju više putnih pravaca koji povezuju mjesne zajednice i naseljena mjesta. Cijene goriva nastavljaju rasti u Bosni i Hercegovini i Europi pod pritiskom visokih cijena sirove nafte i povećanih rafinerijskih marži. Litar dizela u Tuzli košta između 3,36 i rekordnih 3,91 konvertibilnu marku, dok se cijena benzina kreće od 2,86 do 3 marke i 41 fening. Na rast cijena utiču kretanja na međunarodnom tržištu nafte, poremećaju snabdijevanju i visoke rafinerijske marže. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je za još 90 dana ograničenje trgovačkih marži na neaditivirane naftne derivate. Marža u veleprodaji ostaje ograničena na 0,06 feninga, a u maloprodaji na 0,25 feninga po litru. Nadzor nad primjenom odluke provodit će federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Na Trgu slobode održava se 21. međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. Ovogodišnji sajam okupi oko 50 izlagača meda i pčelinjih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Posjetioci imaju priliku degustirati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode nastale radom pčela. Sajam je namijenjen pčelarima kojima je predstavljena ponuda pčelarske opreme, materijala i sredstava za zaštitu pčela. U tom dijelu sajma učestvuju dvije firme iz Bosne i Hercegovine. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom. Prema objavi Sjedinjene Američke Države, tim sporazumom dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, što je, kako je naveo, u potpunosti rješava sve brojne američke brige. Trump je dodao da sporazum Sjedinjene Američke Države neće koštati ništa.
1: Sport.
0: Mladu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će prvo 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok će 6. oktobra u Dottinghamu snage odmeriti sa Nizozemskom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevne u rasponu od 24 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Radio TK.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Znam, ovako počinje, sad su riječi moćnije, što im suzne oči daju oblik koji prodire. Mogu ti oprostiti.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Sarajevu je svečano i dostojanstveno obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Na centralnoj manifestaciji odana je počast pripadnicima koji su 90. godina prvi stali u zaštitu domovine i njenih građana. Centralnom skupu prisustvovala je delegacija Tuzlanskog kantona, poručivši da se sjećanje na istorijsku ulogu rezervnog sastava čuva kroz stvaranje moderne, opremljene i vrhunski obučene redovne policije. Lakše do novca za poslovanje i nove investicije jedan je od ciljeva mjera koji će biti subvencionira dio kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Sredstva su osigurana u budžetu kantona za ovu godinu, a namjera je privrednicima olakšati troškove zaduživanja i dati dodatni posticaj njihovom poslovanju. Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Kalesije, koja se kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona ulaže u poboljšanje putne mreže i sigurnost saobraćaja. Za projekte na području ove opštine odobreno je gotovo 400.000 maraka, a radovi obuhvataju više putnih pravaca koji povezuju mjesne zajednice i naseljena mjesta. Cijene goriva nastavljaju rasti u Bosni i Hercegovini i Evropi. Pod pritiskom visokih cijena sirove nafte i povećanih rafinerijskih marži, litar dizela u Tuzli košta između 3,36 i rekordnih 3,91 konvertibilnu marku, dok se cijena benzina kreće od 2,86 do 3 marke i 41 fening. Na rast cijena utiču kretanja na međunarodnom tržištu nafte, poremećaju se nadbijevanju i visoke rafinerijske marže. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je za još 90 dana ograničenje trgovačkih marži na nekvinane naftne derivate. Marža u veleprodaji ostaje ograničena na 0,06 feninga, a u maloprodaji na 0,25 feninga po litru. Nadzor nad primjenom odluke provodit će federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Na Trgu slobode održava se 21. Međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. Ovogodišnji sajam okupi oko 50 izlagača meda i pčelinjih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Posjetioci imaju priliku degustirati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode nastale radom pčela. Sajam je namijenjen pčelarima kojima je predstavljena ponuda pčelarske opreme, materijala i sredstava za zaštitu pčela. U tom dijelu sajma učestvuju dvije firme iz Bosne i Hercegovine. I svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom. Prema objavi Sjedinjene Američke Države, tim sporazumom dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, što je, kako je naveo, u potpunosti rješava sve brojne američke brige. Trump je dodao da sporazum Sjedinjene Američke Države neće koštati ništa.
1: Sport.
0: Mladu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će prvo 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok će 6. oktobra u Dottinghamu snage odmeriti sa Nizozemskom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 7 sati i 7 minuta. Dobro jutro. Dobrodošli na talase Tek Radija. Nedjelja je 20. septembar. Kroz ova dio dana vodit će vas Almir i Tarik. A u nastavku pjesmu u skladu sa našim godinama, godine prolaze.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na

Trgu Slobode u Tuzli otvoren je 21. međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. koji okupio pčelare, proizvođače i ljubitelje pčelinjih proizvoda. Posjetioci mogu pronaći različite vrste meda i proizvoda od meda, ali i druge domaće proizvode. Sajam je otvoren do danas do 18 sati, pa građani još imaju priliku posjetiti izlagače i upoznati se sa njihovom ponudom.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: ekonomiji.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
2: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Sarajevu je svečano i dostojanstveno obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Na centralnoj manifestaciji odana je počast pripadnicima koji su 90. godina prvi stali u zaštitu domovine i njenih građana. Centralnom skupu prisustvovala je delegacija Tuzlanskog kantona, poručivši da se sjećanje na istorijsku ulogu rezervnog sastava čuva kroz stvaranje moderne, opremljene i vrhunski obučene redovne policije. Lakše do novca za poslovanje i nove investicije, jedan od ciljeva mjera koji će biti subvencionira dio kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Sredstva su osigurana u budžetu kantona za ovu godinu, a namjera je privrednicima olakšati troškove zaduživanja i dati dodatni posticaj njihovom poslovanju. Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Kalesije, koja se kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona ulaže u poboljšanje putne mreže i sigurnost saobraćaja. Za projekte na području ove opštine odobreno je gotovo 400.000 maraka, a radovi obuhvataju više putnih pravaca koji povezuju mjesne zajednice i naseljena mjesta. Cijene goriva nastavljaju rasti u Bosni i Hercegovini i Europi. Pod pritiskom visokih cijena sirove nafte i povećanih rafinerijskih marži, litar dizera u Tuzli košta između 3,36 i rekordnih 3,91 konvertibilnu marku, dok se cijena benzina kreće od 2,86 do 3 marke i 41 fening. Na rast cijena utiču kretanja na međunarodnom tržištu nafte, poremećaju snabdijevanju i visoke rafinerijske marže. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je za još 90 dana ograničenje trgovačkih marži na neaditivirane naftne derivate. Marža u veleprodaji ostaje ograničena na 0,06 feninga, a u maloprodaji na 0,25 feninga po litru. Nadzor nad primjenom odluke provodit će federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Na Trgu slobode održava se 21. međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. Ovogodišnji sajam okupio oko 50 izlagača meda i pčelinjih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Posjetioci imaju priliku degustirati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode nastale radom pčela. Sajam je namijenjen pčelarima kojima je predstavljena ponuda pčelarske opreme, materijala i sredstava za zaštitu pčela. U tom dijelu sajma učestvuju dvije firme iz Bosne i Hercegovine. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom. Prema objavi Sjedinjene Američke Države, tim sporazumom dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, što je, kako je naveo, u potpunosti rješava sve brojne američke brige. Trump je dodao da sporazum Sjedinjene Američke Države neće koštati ništa.

Cijene benzina i dizela u Europskoj uniji ove sedmice dostigle su rekordne nivoe. Tome djelimično doprinosi marže rafinerija, odnosno troškovi prerade sirove nafte u gorivo, a cijene bi mogle ostati visoke jer stručnjaci Europske centralne banke očekuju da će marže na dizel vrhunac dostići tek idući mjesec. Punjenje rezerva automobila nikada nije bilo skuplje u prosjeku širom Europske unije, pokazuju podaci Europske komisije koji se vode više od 20 godina. Po posljednjim prosječnim cijenama, za punjenje rezervara od 50 litara benzinom potrebno je oko 103 eura, dok je za dizel potrebno oko 108 eura. Maloprodane cijene goriva snažno su porasle od izbijanja sukoba na Bliskom istoku, dodatno povećavajući inflatorne pritiske. Po podacima ECB-a, inflacija cijene energije u eurozoni porasla je na 14,3% u augustu, odnosno na 10,3% u julu. Litar benzina 14. septembra koštuje u prosjeku nešto više od 2 eura, dok je cijena dizela dostigla 2 eura i 10 centi po litri. Obje vrijednosti predstavljaju najviše nivoe otkako Europska komisija vodi ovu statistiku od 2005. godine.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
2: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo. Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
7: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje, ustala se Teka Radija.
1: A na redu je naš novi recept. Ovoga puta pripremamo teleću koljenicu sa krompirom. Ona je jedna od najpoznatijih specialiteta na Balkanu. Kada vam neko pripremi teleću koljenicu, sigurno vas smatra posebnim gostom. Također, za ovu varijantu potrebna su samo 4 sastojka. Na ovaj način ćete dobiti mjesto kao iz najboljeg restorana uz sočne i ukusne krompire. Evo i sastojaka za 2 do 3 osobe. Teleća koljenica 2 kg, so, biber, crvena mljevena paprika i 2 kašike suncokretovog ulja. Također 1,5 kila krompira. Evo i pripreme. U prvom koraku koljenicu dobro osušite pomoću kuhinskog papira jer se tako začini bolje lijepe za nju. Pomiješajte sve začine za meso i dodajte ulje. U ovu mješavinu dobro utrljajte u mesu. U pekaču ili većim vatroslavnom loncu zagrijte ulje. Meso na najjačoj vatri dobro popržite sa svih strana da dobije boju. Stavite poklopac na pekač i stavite u zagrijanu rijenu na 200 stepeni otprilike 35 minuta. U međuvremenu pripremite krompir, ukoliko je već oguljen i opran, samo ga još izražite na četvrti, zavisno od veličine. Krompir začinite sa pripremljenim začinima i uljem. Sve rukama dobro promiješajte. Nakon 35 minuta meso okrenite na drugu stranu i dodajte krompir. Nastavite da pečete još 40 do 45 minuta dok krompir i meso ne omekšaju. Potom izvadite meso iz pekača i prekrijte ga sa 2 sloja alufolije. Ostavite da miruje 10 do 15 minuta. U to vrijeme krompir vratite u rijenu na 230 stepeni i 10 do 15 minuta da se saft od mesa još malo ukuha. Zatim meso možete rezati i servirati. Želimo vam prijatan obrok. Ovo je bila teleća koljenica sa krompirom.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, pretežno oblačno, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, vjetar slab, južni i zapadni, dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni i zapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Sarajevu je svečano i dostojanstveno obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Na centralnoj manifestaciji odana je počast pripadnicima koji su 90. godina prvi stali u zaštitu domovine i njenih građana. Centralnom skupu prisustvovala je delegacija Tuzlanskog kantona, poručivši da se sjećanje na istorijsku ulogu rezervnog sastava čuva kroz stvaranje moderne, opremljene i vrhunski obučene redovne policije. Lakše do novca za poslovanje i nove investicije, jedan od ciljeva mjera koji će biti subvencionira dio kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Sredstva su osigurana u budžetu kantona za ovu godinu, a namjera je privrednicima olakšati troškove zaduživanja i dati dodatni posticaj njihovom poslovanju. Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva, jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Kalesije, koja se kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona ulaže u poboljšanje putne mreže i sigurnost saobraćaja. Za projekte na području ove opštine odobreno je gotovo 400.000 maraka, a radovi obuhvataju više putnih pravaca koji povezuju mjesne zajednice i naseljena mjesta. Cijene goriva nastavljaju rasti u Bosni i Hercegovini i Europi. Pod pritiskom visokih cijena sirove nafte i povećanih rafinerijskih marži, litar dizela u Tuzli košta između 3,36 i rekordnih 3,91 konvertibilnu marku, dok se cijena benzina kreće od 2,86 do 3 marke i 41 fening. Na rast cijena utiču kretanja na međunarodnom tržištu nafte, poremećaju snabdijevanju i visoke rafinerijske marže. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je za još 90 dana ograničenje trgovačkih marži na neaditivirane naftne derivate. Marža u veleprodaji ostaje ograničena na 0,06 feninga, a u maloprodaji na 0,25 feninga po litru. Nadzor nad primjenom odluke provodit će federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Na Trgu slobode održava se 21. Međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. Ovogodišnji sajam okupi oko 50 izlagača meda i pčelinjih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Posjetioci imaju priliku degustirati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode nastale radom pčela. Sajam je namijenjen pčelarima kojima je predstavljena ponuda pčelarske opreme, materijala i sredstava za zaštitu pčela. U tom dijelu sajma učestvuju dvije firme iz Bosne i Hercegovine. I svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom. Prema objavi Sjedinjene Američke Države, tim sporazumom dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, što je, kako je naveo, u potpunosti rješava sve brojne američke brige. Trump je dodao da sporazum Sjedinjene Američke Države neće koštati ništa.
2: Sport.
1: Mladu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će prvo 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok će 6. oktobra u Dottinghamu snage odmeriti sa Nizozemskom.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne u rasponu od 24 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, pretežno oblačno, ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, vjetar slab, južni jugozapadni, dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Sarajevu je svečano i dostojanstveno obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Na centralnoj manifestaciji odana je počast pripadnicima koji su 90. godina prvi stali u zaštitu domovine i njenih građana. Centralnom skupu prisustvovala je delegacija Tuzlanskog kantona, poručivši da se sjećanje na istorijsku ulogu rezervnog sastava čuva kroz stvaranje moderne, opremljene i vrhunski obučene redovne policije. Lakše do novca za poslovanje i nove investicije, jedan od ciljeva mjera koji će biti subvencionira dio kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Sredstva su osigurana u budžetu kantona za ovu godinu, a namjera je privrednicima olakšati troškove zaduživanja i dati dodatni posticaj njihovom poslovanju. Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Kalesije, koja se kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona ulaže u poboljšanje putne mreže i sigurnost saobraćaja. Za projekte na području ove opštine odobreno je gotovo 400.000 maraka, a radovi obuhvataju više putnih pravaca koji povezuju mjesne zajednice i naseljena mjesta. Cijene goriva nastavljaju rasti u Bosni i Hercegovini i Europi pod pritiskom visokih cijena sirove nafte i povećanih rafinerijskih marži. Litar dizela u Tuzli košta između 3,36 i rekordnih 3,91 konvertibilnu marku, dok se cijena benzina kreće od 2,86 do 3 marke i 41 fening. Na rast cijena utiču kretanja na međunarodnom tržištu nafte, poremećaju snabdijevanju i visoke rafinerijske marže. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je za još 90 dana ograničenje trgovačkih marži na neaditivirane naftne derivate. Marža u veleprodaji ostaje ograničena na 0,06 feninga, a u maloprodaji na 0,25 feninga po litru. Nadzor nad primjenom odluke provodit će federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Na Trgu slobode održava se 21. Međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. Ovogodišnji sajam okupio oko 50 izlagača meda i pčelinjih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Posjetioci imaju priliku degustirati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode nastale radom pčela. Sajam je namijenjen pčelarima kojima je predstavljena ponuda pčelarske opreme, materijala i sredstava za zaštitu pčela. U tom dijelu sajma učestvuju dvije firme iz Bosne i Hercegovine. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom. Prema objavi Sjedinjene Američke Države, tim sporazumom dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, što je, kako je naveo, u potpunosti rješava sve brojne američke brige. Trump je dodao da sporazum Sjedinjene Američke Države neće koštati ništa.
2: Sport.
1: Mladu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će prvo 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok će 6. oktobra u Dottinghamu snage odmeriti sa Nizozemskom.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne u rasponu od 24 do 31 stepen. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.
3: Al que usted llama, tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

Jeffrey Hinton, dobitnik Nobelove nagrade i pionir računarstva, upozorio je pred članovima američkog kongresa da bi čovječanstvo moglo ostati još oko godinu dana da uvedu mjere sigurnosti za umjetnu inteligenciju. On je ovo rekao 16. septembra na jednom skupu gdje ga je pozvao senator Vermonta Bernie Sanders. Prema navodima NBC-a, poručuje da možda imamo još samo godinu dana da provedemo neophodne sigurnosne mjere prije nego potpuno izgubimo kontrolu nad umjetnom inteligencijom. Podsjetio je da su ranije procjene po dolasku superinteligencije bile između 30 i 50 godina, zatim su pale na 10 do 20, a sada, kako je rekao, mnogi istraživači smatraju da bi se to moglo dogoditi za svega nekoliko godina. Hinton je dodao, možda godinu, ali ne mnogo više od godinu dana. Posebno je upozorio na to da umjetna inteligencija došla do faze u kojoj sada dizajnira bolje sisteme. Taj proces opisao kao samo usavršavanje i upozorio da bi situacija se mogla oteti kontroli ako razvoj ne bude usporen. Teka radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Offinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Po državnom uređenju, Japan je ustavna parlamentarna monarhija sa carem na čelu. Japan je 10. zemlja svijeta po broju stanovnika sa nešto manje od 130 miliona, od kojih 99% čine Japanci. Prema procjeni demografa, Japan će do 2025. imati 120 miliona stanovnika, a 2050. samo 100, budući da je stopa prirodnog prirasta samo 0,08%. Pod kraj 19. vijeka počela je snažna emigracija, najprije u Sjevernu i Južnu Ameriku, poslije na Tajvan, u Koreju i Manđuriju, ali je sa ekonomskim razvojem 20. vijeku ona prestala. Manjak radne snage, posebno za slabije plaćene poslove, nadoknađuje se stranim radnicima. Po vjerskoj pripadnosti, Japanci su većinom podjednako budisti i šintoisti, a oko 0,15% pripada drugim religijama. Obrazovni sistem dobro je razvijen, obavezno školovanje traje 9 godina, nepismenog stanovništva manje od 1%, a više od 20% stanovništva ima visoku stručnu spremu. Zahvaljujući dobro ishrani i vrlo kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, očekivana životna dob u Japanu je 80 godina. Glavni grad je Tokio i najveći grad Japana, te važna luka sa 16 miliona stanovnika, jedan od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Tokio sa Yokohamom, Kawasakijem, Chibom i Saitamom čini metropolitansko područje Veliki Tokio sa populacijom od preko 35 miliona stanovnika, što ga čini najvećim gradskim područjem na svijetu. Tokio je centar japanske i azijske trgovine kao i industrije.

Japan je jedna od vodećih svjetskih sila po nominalnom BDP-u, treća je svjetska ekonomija, a po paritetu kupovne moći također su treći iza Amerike i Kine. Japan je četvrti svjetski izvoznik i šesti uvoznik. Jedan je od tehnološki najrazvijenijih država svijeta, vodeći na mnogim poljima naučnih istraživanja, posebno u elektronici i robotici. Sa više od 130 milijardi dolara ulaganja u naučna istraživanja, treći je na svijetu. Japan je član Ujedinjenih naroda, G8, G4, OECD-a i APEC-a. Japanska riječ za Japan je Nippon ili Nihon, a puni naziv je Nihon no Koku ili doslovno znači zemlja gdje izlazi sunce. Češće se koristi naziv zemlja izlazećeg sunca, sama riječ dolazi iz kineskog jezika i riječi Jihpen. Japansko ime Nippon koristi se u službene svrhe, uključujući novac, poštanske marke i međunarodne sportske događaje. Po državnom uređenju, Japan je ustavna parlamentarna monarhija sa carem na čelu. Careva uloga je ceremonijalna, te on nema stvarnu vlast. Prema japanskom ustavu, car je simbol države i narodnog jedinstva. Japansko pravo je u ranom periodu bilo pod uticajem kineskog prava. U vrijeme vlasti šogunata Tokugawa, japanski pravni sistem se samostalno razvija. Godine 1896. proglašen je građanski zakon po uzoru na njemački.

još nekoliko zanimljivosti o ovoj čudesnoj zemlji koje možda niste znali. U Japanu živi više od 50.000 ljudi sa preko 100 godina. Japanski vozovi jedni su od najtačnijih na svijetu, a prosječno kašnjenje je svega 18 sekundi. U ovoj zemlji moguće je iznajmiti zgodnog muškarca i sa njim gledati tužne filmove dok vam on briše suze. Japanac koji je preživio na Titaniku u svojoj zemlji dobio je epitet kukavice zato što nije umro zajedno sa ostalim putnicima. Japan godišnje pogodi više od 1500 zemljotresa. U Koreji i Japanu postoje popularni kafići za mačke u kojima možete da pijete kafu dok oko vas šetaju brojne mačke. Spavanje na poslu je prihvatljivo u Japanu i smatra se znakom napornog rada. Japanci kojima je u životu i njihov zemlji preskup koriste politiku otvorenih vrata u McDonald'su te praktično žive u njihovim restoranima. Oni su poznati kao McDonald's izbjeglice. Većina ulica u Japanu nema imena. U japanskom jeziku postoji preko 20 načina da nekom kažete izvini. Godzilla je također službeni građanin Japana. Najčešći razlog smrti osoba između 20 i 44 je samoubistvo. Davanje bakšiša smatra se nepristojnim u ovoj zemlji. Japanci također ne vole broj 4. Taj broj njima predstavlja smrt, nešto kao broj 13 kod nas, ali oni to shvataju puno ozbiljnije. Upravo zbog toga većina njihovih kuća nema četvrti sprat. Veliki broj hotela uopšte nema sobu broj 4, a u visokim neboderima najjeftiniji su stanovi upravo na četvrtom spratu, koje uglavnom kupuju stranci, niti ne znajući koliko će im danas sutra biti teško prodati tu nekretninu. Evo, bilo je to još jedno putovanje ovoga puta, Radio TK, zajedno sa našim talasima, zajedno sa vama smo posjetili veliku zemlju Japan.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Sarajevu je svečano i dostojanstveno obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Na centralnoj manifestaciji odana je počast pripadnicima koji su 90. godina prvi stali u zaštitu domovine i njenih građana. Centralnom skupu prisustvovala je delegacija Tuzlanskog kantona, poručivši da se sjećanje na istorijsku ulogu rezervnog sastava čuva kroz stvaranje moderne, opremljene i vrhunski obučene redovne policije. Lakše do novca za poslovanje i nove investicije, jedan od ciljeva mjera koji će biti subvencionira dio kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Sredstva su osigurana u budžetu kantona za ovu godinu, a namjera je privrednicima olakšati troškove zaduživanja i dati dodatni posticaj njihovom poslovanju. Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva, jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Kalesije, koja se kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona ulaže u poboljšanje putne mreže i sigurnost saobraćaja. Za projekte na području ove opštine odobreno je gotovo 400.000 maraka, a radovi obuhvataju više putnih pravaca koji povezuju mjesne zajednice i naseljena mjesta. Cijene goriva nastavljaju rasti u Bosni i Hercegovini i Evropi. Pod pritiskom visokih cijena sirove nafte i povećanih rafinerijskih marži, litar dizela u Tuzli košta između 3,36 i rekordnih 3,91 konvertibilnu marku, dok se cijena benzina kreće od 2,86 do 3,41 fening. Na rast cijena utiču kretanja na međunarodnom tržištu nafte, poremećaju snabdijevanju i visoke rafinerijske marže. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je za još 90 dana ograničenje trgovačkih marži na neaditivirane naftne derivate. Marža u veleprodaji ostaje ograničena na 0,06 feninga, a u maloprodaji na 0,25 feninga po litru. Nadzor nad primjenom odluke provodit će federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Na Trgu slobode održava se 21. Međunarodni sajam pčelarstva Medena Tuzla 2026. Ovogodišnji sajam okupi oko 50 izlagača meda i pčelinjih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Posjetioci imaju priliku degustirati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode nastale radom pčela. Sajam je namijenjen pčelarima kojima je predstavljena ponuda pčelarske opreme, materijala i sredstava za zaštitu pčela. U tom dijelu sajma učestvuju dvije firme iz Bosne i Hercegovine. I svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom. Prema objavi Sjedinjene Američke Države, tim sporazumom dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, što je, kako je naveo, u potpunosti rješava sve brojne američke brige. Trump je dodao da sporazum Sjedinjene Američke Države neće koštati ništa.
1: Sport.
0: Mladu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će prvo 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok će 6. oktobra u Dottinghamu snage odmeriti sa Nizozemskom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne u rasponu od 24 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U Minhenu je počeo Oktoberfest. Kako navodi njemački Bild, ulazi besplatan, dok litar piva košta 15,90 €. Festival se održava od 19. septembra do 4. oktobra, a organizatori očekuju blizu 6,5 miliona posjetilaca. Gradonačelnik Minhena Dominik Krase u šatoru Schottenhamel natočio je prvu pivu uz uzvik O Saft Is, ili točeno je počelo ovogodišnje slavlje. Dakle, litar piva će koštati između 14 i 15 eura, što je u prosjeku gotovo 2,5% više nego prošle godine. Iako je ulaz na Oktoberfest besplatan, posjetioci koji žele vidjeti tradicionalne nošnje na Ojden Vajzneu moraju platiti ulaz na stari Oktoberfest. Ulaz tamo košta 4 eura, dok za djece do 14 godina besplatan. Inače, kada su u pitanju sokovi, oni će koštati 12 eura, takozvani njihov omiljeni sok mješavina naranđe i kole koštaće 13 eura, dok će voda, za one koji budu htjeli da piju vodu, koštati negdje oko 12 eura po jednoj litri.

Vojni penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine mogli bi ponovo izaći na proteste ukoliko nadležne institucije ne otvore razgovore o problemima na koje, kako navode, ukazuju već godinama. Iz Saveza udruženja vojnih penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine upozoravaju na, kako tvrde, dugogodišnju diskriminaciju i nejednak tretman dijela ove populacije, posebno kada je riječ o obračunu i isplati penzija. Navodi da su se u više navrata obraćali nadležnim institucijama, tražili razgovore i ukazivali na posljedice ranijih zakonskih i drugih rješenja, ali da konkretno rješenje do danas nije pronađeno. Uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu dodatno pritišće domaće farmere koji upozoravaju da sve niže otkupne cijene i rast troškova proizvodnje dovode u pitanje opstanak stočarstva. Za 7 mjeseci ove godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je svježeg, rashladnog i smrznutog mesa u vrijednosti od gotovo 210 miliona konvertibilnih maraka. Podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Istovremeno proizvođači navode da od viših cijena mesa u trgovinama nemaju gotovo nikakvu korist jer otkupne cijene žive stoke padaju. Pad otkupnih cijena posebno pogađa proizvođače koji već rade sa malim maržama i visokim troškovima hrane, održavanja farmi i drugih inputa. Farmeri upozoravaju da u takvim uslovima nemaju prostora za povećanje proizvodnje, niti sigurnost da će ulaganje u nova grla moći vratiti kroz otkup. Ministarstvo za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona u ponedjeljak će u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla organizovati infodan za sve zainteresovani povodom objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Ministarstvo je objavilo javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 konvertibilnih maraka. Izložba Ona Srebrenica bit će otvorena danas u Memorialnom centru Srebrenica u Potočarima, a njenim otvaranjem bit će obilježena i 23 godine postojanja i rada ove institucije. Izložba je posvećena ženama Srebrenice i njihovim svjedočenjima, iskustvima i sjećanjima, ali i višedecenijskoj borbi za istinu o genocidu u Srebrenici. Kroz lične priče i fotografije predstavljena su iskustva žena koje su nakon genocida među prvima organizovano i javno zahtijevale odgovore o sudbini nestalih članova svojih porodica. Godinama su tragale za mjestima na kojima su njihovi najmiliji ubijeni, učestvovale u borbi za identifikaciju i dostojanstven ukop posmrtnih ostataka, svjedočile pred međunarodnim institucijama i sudovima te insistirale na utvrđivanju odgovornosti. Fudbaleri Slobode ostvarili su ubjedljivu pobjedu u šestom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Crveno-crni su na tušnju savladali Radnik iz Hadžića rezultatom 3-0. Za trenera Edisa Mulalića ovo je prva pobjeda otkako je preuzeo ekipu Slobode. Crveno-crni će u narednom kolu gostovati Gošku, dok Radnik dočekuje Travnik.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, pretežno oblačno, ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, vjetar slab, južni i jugozapadni, dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.
2: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
3: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

u narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

prispodoba iz današnjeg evanđelja kao da u nama izaziva srdžbu i bijes prema onom bezobrazniku koji nije htio nimalo biti strpljiv prema svome drugu. Njemu je gospodar oprostio milijune, a on za sitnicu davi svoga druga, neće ni sekunde da ga sačeka. Namjesto trenutačnog izljeva bijesa, trezveno se upitajmo, braćo i sestre, opraštamo li i mi jedni drugima? Ako opraštamo, činimo li to rado ili teškom mukom? Iskreni odgovor bi glasio ovako: mi teško opraštamo jedni drugima. Opraštanje, to je naše najranjivije mjesto, naša Ahilova peta. Teško nam je iskreno od srca oprostiti, a još teže nam je neprestano opraštati i pružati ruku pomirenja. Ali evanđelje je jasno. Bog je spreman oprostiti nama naš dug i krivnju samo pod jednim uvjetom, da smo mi spremni od srca oprostiti jedni drugima. U suprotnom, neće nam oprostiti. Svake nedjelje molimo u vjerovanju: odunud će doći suditi žive i mrtve. Ali o tome rijetko ozbiljno razmišljamo. Te riječi zvuče tvrdo, kao nekakva prijetnja koju nerado slušamo. Radije ćemo svake nedelje govoriti o dragom Bogu koji sve razumije, sve prašta, sve oprašta, sve popušta i sve ide svojim tokom. Ali današnje evanđelje jasno kaže: Bog ne razumije sve i ne pušta baš sve da ide onako kako mi planiramo. Bog ne može razumjeti čovjeka koji svoje grijehe uvijek opravdava ljudskom slabošću i pritom očekuje razumijevanje i Boga i ljudi, dok on u isto vrijeme osuđuje bližnjega i nikomu ne želi oprostiti. Bog može postati vrlo rasrđen prema čovjeku koji živi od Božijeg smilovanja i milosrđa, a ta isti nema nikakvog smilovanja ni milosrđa prema svome bratu čovjeku. Bog je, braćo i sestre, velikodušan, ali i od nas očekuje da budemo takvi. Opraštanje je velika stvar, prijeko potrebna čovjeku da bi se moglo živjeti u miru. No kad je riječ o opraštanju, postoje opasnosti da čovjek ne zapadne u dvosmislenost. Oprostiti, braćo i sestre, ne znači odustati od borbe protiv nepravde i nasilja. Isus, dok je živio na zemlji, opraštao je, ali se istovremeno i borio protiv zla i nepravde. Nije dovoljno samo ni opraštati. Često je važnije tražiti oproštenje od drugih, nego li drugima kazati opraštam ti. Umjesto opraštam ti, nekad je bolje i pametnije reći oprostim. Nije dovoljno mržnju samo iz srca ukloniti, ali bez ikakvog vanjskog znaka. Oproštenje se mora vidjeti i osjetiti u konkretnom životu i to mora završiti izmirenjem. Kao što nije dobro nikoga opominjati ni držati mu lekciju u društvu, nego nasamo u četiri oka, isto tako nije dobro ni oprostiti nekomu pred publikom u društvu, jer oprostiti nekomu pred drugima nije djelo milosrđa, nego može biti djelo poniženja. U životu ima raskršća gdje ne znamo na koju stranu krenuti. Ima neizvjesnosti iz kojih ne znamo pravo izaći. Ima izbora gdje ne znamo izabrati dobro. Ali jedan je izbor uvijek dobar i ispravan, a to je, braćo i sestre, oprostiti i tražiti oproštenje. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

sam Gospod Isus Hristos koji je došao na ovaj svijet iz velike ljubavi prema svijetu stradao, da svako ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni, a onda došavši na ovome svijetu i posvjedočivši svojim stradanjem tu ljubav, prije svega je on tu ljubav širio, liječeći, poučavajući, govoreći o toj ljubavi. Pa tako i čujemo u današnjem svetom evanđelju kako jedan od zakonika, kaže, nekih provokatora tamo u to vrijeme, pristupa Hristu da ga pita koja je to najveća zapovijest, kaži nam. A oni su dobro znali onih 10 Božjih zapovijesti i misleći da Hristos nešto mijenja, unosi neke novotarije, novosti, gledaju šta će reći kako bi ga osudili. A on kaže, prva i glavna zapovijest od svih jeste ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, svom snagom svojom. To jeste ljubi Gospoda Boga svim svojim bićem i duhom i dušom i tijelom. Cjelokupan čovjek da ljubi Gospoda. A onda kaže i druga, koja je slična ovo i proizilazi iz ove, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Jer nemoguće je, draga braćo i sestre, da neko kaže ja volim Gospoda Boga, a mrzim ili ne prija mi moj bližnji, ne prija mi brat, ne prija mi neko u porodici, ne prija mi komšija. To je sjedenje na dvije stolice, ili ćemo se odlučiti da služimo Bogu ili mamonu. Ako ćemo služiti Bogu, onda ćemo ljubiti Gospoda Boga svim srcem svojim, kao što kaže prva zapovijest, ali ćemo i ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. I još jedno svjedočanstvo Hristovo i njegove riječi iz Svetoga pisma, ljubite neprijatelje svoje i blagosiljajte one koji vas kunu. Zaista velika je ova zapovijest o ljubavi Hristova i velika je naša odgovornost onih koji se nazivamo hrišćanima, ali po tome će, ako tu ljubav budemo imali, poznati svi da smo njegovi učenici po ljubavi koju imamo među sobom. Tako i apostol Pavle, koji je bio mrzitelj i gonitelj hrišćana, često to pomenemo, on govori kao onaj koji je, kaže, primio Hrista u sebe, to jeste kaže, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. A šta živi zapravo u njemu? Živi ljubav, pa otuda i apostol Pavle ispjeva i napisao onu divnu himnu ljubavi gdje kaže, ljubav dugo trpi, ne nadima se, ne gordi se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, raduje se istini, sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada. I kaže, sad ostaje vjera, nada i ljubav, ali od njih najveća je ljubav. I ako budemo imali Hristovu ljubav, tako ćemo onda i biti ono što Hristos kaže u prvom evanđelju koje smo slušali na svetoj liturgiji. Kaže, vi ste so svijetu, a onda ono što smo čuli danas, vi ste svjetlost svijetu. Ne može se, kaže, ništa osoliti ako so obljutavi, a mi znamo ova so teško zbog svog hemijskog jedinjenja, teško obljutavi, ali u to vrijeme so se koristila iz mora. Pa je ona i znala da obljutavi, kaže, ne može se osoliti ništa ako je so bljutava. A bljutavo znači malo onako i onaj ko ne vodi računa, jeli, ili da kažemo tim nekim prostim rečnikom glupav. Ne možemo prosvijetiti, ne možemo osoliti druge ljude, a mi smo pozvani da budemo so svijetu. I pozvani smo također da budemo svjetlo svijetu. Zamislite tu ljubav Gospodnju i Božiju, jer Sveti Jovan Krstitelj, čije smo usjekovanje proslavili, on nije nazvan svjetlošću, nego kaže, ja nisam svjetlost, ja sam došao da svjedočim o svjetlosti. A Hristos kada dolazi, on govori svim ljudima i apostolima, vi ste svjetlo svijetu i budite uvijek svjetlo svijetu. I ne može se, znate, iz praktičnih razloga, ne može se ništa osvjetliti ako se ta svijeća stavi pod neki sud i ako se ona zamrači, nego se stavlja na jedno mjesto posebno. Međutim, ono što je jako bitno da ne padnemo u jednu zabludu, a to je da smo zapravo mi sami po sebi svjetlo svijetu. Ne, nikako, nego smo mi svjetlo zato što zračimo svjetlošću Hristovom, a ovdje se pričešćujemo Hristom kad kaže sveštenik svetinje svetima, i te svetinje sve nas osvećuju, u nama umnožavaju ljubav prema Bogu i prema svakome čovjeku, i onda kada izađemo iz ovoga svijeta, mi smo zapravo svjetlo svijetu. Odatle i u našem rodu danas proslavljamo Srbe svetitelje. Sveti, to jest oni koji svijetle, ili tako, svjetlo svijetu, koji su bili svjetlo svijetu, koji su svjetiljka i svima nama, da dolijemo uvijek, dolazeći na svetu liturgiju, onoga ulja koje su one mudre i lude, to jest ove lude koji nisu imali

imale ulja, pa su se ugasile svjetiljke. Mi dolazimo u hram, molimo se Gospodu, pristupamo svetome pričešću, trudeći se da budemo što dostojniji, dolivamo ulje u svoje svjetiljke, da bismo kada, kako kažu riječi liturgije, u miru iziđimo, da bismo tu svjetlost nosili u čitavome svijetu i kako bismo imali ljubav prema svakome čovjeku i svemu onome na šta naiđemo. Među njima imamo i one koji su zasvjetlili u novija vremena, a to su sveti mučenici jasenovački, koji su bili zaista svo zemlji i bili svjetlo svijetu i svima nama jedna uzdanica da je pravda Božja ona koja je jedina istinita, jer je Gospod Isus Hristos put, istina i život, a On je i svjetlost. Neka bi nas Gospod sve blagoslovio i naše svjetiljke održao u životu, a i mi sami dolazeći ovdje na svete liturgije i moleći se Gospodu Bogu. Gospodu i Svetoj Trojici, neka je slava u sve vjekove vjekova. Amin.

Neka je zahvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je najljepši salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda, alejhi selam, na njegovu častnu porodicu i plemenite ashabe, kao i na sve one koji tim putem hode do sudnjeg dana. Poštovana braćo, o značaju strpljenja svjedoče mnogobrojni tekstovi Kur'ana i sunneta koji ističu ovu vrlinu i etabliraju je kao temeljnu osobinu koja ukrašava i spašava onoga ko se njome okitio. Ako je temeljna osobina, onda sabur možemo posmatrati kao rijeku, a ostale osobine kao njene pritoke. Ko se saburom okiti, po automatizmu će dobiti i neke druge osobine pohvalne koje Islam promoviše i mnogo dobra će iz toga proizaći. Na to aludiraju i riječi poslanika alejhi selam kod Buharije: وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Nikom nije dat dar, poklon, bolji i obilniji od strpljenja. Pojam strpljivosti se proteže kroz cijeli Kur'an časni, od prvog džuza u suri Al-Baqarah gdje stoji وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Tražite sebi pomoć u strpljenju i namazu, to je doista teško, osim poniznima, do zadnjeg džuza u suri Al-Asr gdje stoji u namazima poznatom ajatu وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Ponavlja se toliko puta, ne bi li te Kur'an časni svaki put iznova podsjetio i skrenuo ti pažnju na vrijednost strpljenja, da bez sabura ne možeš biti pokoran Allahu Đelešanuhu, ne možeš jednostavno izvršavati njegove naredbe, ni čuvati se njegovih zabrana, niti suočavati se sa svakodnevnim životnim poteškoćama i iskušenjima. Čovjek se treba ukrasiti strpljivošću i mudrošću. Ne treba reagirati na prvu. Ne treba kazati sve što misli. Ne treba sve komentarisati i ne treba na sve uzvratiti. Nekada je bolje prešutjeti, nekada je bolje ignorisati, i to je samo po sebi umijeće, umijeće ignorisanja, a sve to skupa u konačnici isplativo je za čovjekovu vjeru, zdravlje i život. A poslanik alejhi selam kaže innama sabru inda sadmatil ula, doista je strpljivost, prava strpljivost koja dolazi do izražaja prilikom prvog udarca. I zato

svjesni važnosti strpljenja i da se bez ove vrline ne može uravnoteženo i plodonosno živjeti, ni uspije postići, niti nevolja prevazići, pojedini ashabi i uglednici ummeta znali su sebe u pisanoj formi podsjetiti na tu činjenicu. Tako u relevantnim dijelima nalazimo da je na prstenu Hazreti Osmana, trećeg pravednog halife, bila ugravirana rečenica na arapskom jeziku letasbiran au letendemen, ili će se strpjeti ili će se kajati. A na prstenu velikana imama Muhammed ibn al-Hasana Šajbanija, nadarenog učenika imama Ebu Hanife, za kojeg imam Zahbi u svome dijelu Al-Ibar fi khabari man ghabar kaže wa kana min adhkijai l'alam, bio jedan od najinteligentnijih ljudi svijeta, bila je ugravirana rečenica man sabara zafira, strpljen, spašen. Poštovana braćo, postizati i nizati uspjehe na ovome svijetu, ali i ostvariti sreću na onome svijetu, prema Kur'anu časnom, uvjetovano je strpljivošću. Gospodar kaže: "Ja ejuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi. Na granicama bdijte i Allaha se bojite da biste uspjeli, da biste postigli ono što želite. Strpljiv i izdržljiv biti nije lahko, to svi znamo. Strpljivim se i narađa, ali samo kontrolom i radom na sebi sigurno neće izostati ni pomoć gospodara. To je nešto na što mi možemo utjecati. I potvrda toga su riječi poslanika alejhi selam: وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, ko se trudi strpljiv biti, Allah će ga strpljivim i učiniti. Allah će mu pomoći. Ali zato, u pogledu nagrade, poštovana braćo, gospodar je za mnoga dobra dijela i vrline odredio nagradu i precizirao je. Tako mi znamo, recimo, da namaz obavljen u džamatu je vredniji i bolji od namaza obavljenog pojedinačno za 25 ili za 27 puta. I za sve znamo nagradu. Ali za sabur gospodar je nagradu ostavio otvorenu, bez ograničenja. U Kur'anu stoji: innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab, samo oni koji su strpljivi bit će nagrađeni bez računa, to jeste bez ograničenja, bez ikakvog limita. Molim Allaha dželešanu da nas osnaži i ukrasi strpljivošću, saburom, da ga učini temeljnom osobinom našeg karaktera. Amin ya rabbal alamin.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hajde u Neptun! Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i

0: Riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50, sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45, omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Tuzlanski pilsner.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, pretežno oblačno, ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, vjetar slab, južni i zapadni, dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. U Biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona danas govorimo o lovorovom listu. Lovorov list je od davnina korišten kao znak slave i pobjede, te su stoga glave starih rimskih imperatora bile ukrašene vijencem od lovorovog lišća. Zato nije čudo da je za lovorov list značenje višestruko. Lovor se koristio kao ukras, u magiji, kao začin, te lijek za mnoge bolesti. Lovor je lijek protiv kašlja, bolova, glavobolja i problema s kosom i kožom. Od lovora se može napraviti čaj ili ljekovito ulje, a najviše ga se koristi za začinjavanje jela. Kao začin se lijepo slaže s jelima od povrća, mesa, pečenjima, pa čak i desertima. Lovor je biljka mediteranskog porijekla koja ponekad uspijeva i na blagoj kontinentalnoj klimi. To je zimzeleno drvo koje cvjeta u proljeće, a ima snažan miris i gorak okus. Plod lovora su male bubice. Zbog svojih ljekovitih svojstava, lovor se koristi za poboljšanje imuniteta, smanjenje stresa i tjeskobe, zdravlje disajnog sistema, poboljšanje probave, zdravlje kose i kože, masiranje bolnih zglobova i mišića. Lovorov list možete zapaliti pa će se time u zrak ispustiti linalol, aromatični spoj koji djeluje opuštajuće i umirujuće. Ako se pitate je li lovorov list otrovan, odgovor je potvrdan. Ipak, lovor je otrovan samo za pse i mačke, te ga oni nikako ne bi smjeli jesti. Trudnicama se preporučuje izbjegavanje lovora u prehrani, jer u nekim slučajevima može inducirati pobačaj. U većim dozama su tvari nađene i u plodu otrovne, te se ne preporučuje njihova samostalna upotreba.

0: reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš drugim dijelit, sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate Dnevnik 1, iza čijeg sadržaja izdvajamo.
1: Bošnjaci najzastupljeniji među zaposlenima, ali manje vidljivi na vrhu. Ko danas drži ključne funkcije u Bosni i Hercegovini?
2: Ako pogledamo sve one institucije na nivou Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo da neke pozicije kontinuirano pripadaju kadrovima iz hrvatskog naroda, odnosno srpskog naroda.
1: Izbori 4. oktobra odlučuju o budućnosti Bosne i Hercegovine. Ključna bitka za sastav predsjedništva i smjer države poručeno na sesiji kruga 9-9. Prije 23 godine otvoren je memorialni centar Srebrenica Potočari, mjesto sjećanja, istine i dostojanstva. Veliki iskorak za Janju i Semberiju. U izgradnju silosa i sušare uloženo više od 750.000 maraka. Novi kapaciteti jačaju domaću poljoprivredu. Savremeni zasadi, navodnjavanje i jače povezivanje proizvođača otvaraju prostor za snažan rast proizvodnje i preradu šljive u Bosni i Hercegovini.
3: Da razvijamo nauku i edukaciju naših poljoprivrednih proizvođača i agronoma, da ovu našu plavu ljepoticu uzdignemo na onaj nivo koji joj pripada.
1: Poljoprivreda je i dalje jedan od najvažnijih oslonaca razvoja općine Sapna.
4: Prijetežno na općini Sapni ide naša roba. Znači, cvijeće se uzbere ujutru, proda se do 11, 12, pola i 1.
1: Sutra u Bosni moguća slaba kiša, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost.
0: Na izborima se broje glasovi, nakon izbora dijeli mandati i funkcije, ali koliko se izborna volja građana zaista vidi u institucijama Bosne i Hercegovine. Iako su Bošnjaci najbrojniji među zaposlenima u državnim institucijama, njihova zastupljenost na pozicijama odlučivanja znatno je manja. Je li problem u brojkama, političkim dogovorima ili načinu imenovanja? I gdje je u svemu tome princip ravnopravnosti konstitutivnih naroda?
5: Mora postaviti jasan institucionalni odgovor Bošnjaka i mora se insistirati na njihovoj proporcionalnoj zastupljenosti u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. Hoće li Bošnjaci i dalje financirati one koji ih grubo diskriminiraju, ponižavaju i koji ruše integritet Bosne i Hercegovine?
6: Politika je ta koja određuje između ostalog kako i na koji način će se popunjavati određene pozicije. To je eskaliralo sada u ovom mandatu gdje su upravo sa tim odnosom koji je imala trojka u odnosu na SNSD i HDZ upravo doprinijeli tome da mi imamo sada jednu takvu situaciju. Od samih početaka se radi na štetu Bošnjaka, od imenovanja rukovodstva u parlamentarnoj skupštini gdje je predstavnik Bošnjaka izabran zahvaljujući glasovima, ne znam, klubova Srba i Hrvata.
2: Ako pogledamo recimo cestogradnju Federacije Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo sad da je prvi put u istoriji na čelu i autocesta i cesta Federacije Bosne i Hercegovine Hrvati iz Hrvatske demokratske zajednice. Ako pogledamo sve one institucije na nivou Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo da neke pozicije kontinuirano pripadaju ljudima iz hrvatskog naroda, odnosno kadrovima iz hrvatskog naroda, odnosno srpskog naroda.
0: O značaju predstojećih izbora za Bosnu i Hercegovinu razgovarano je na današnjoj sesiji Kruga 9-9.

0: 29. Uvodničar Slaven Kovačević poručio je da će izbori imati veliki značaj za budućnost države, posebno kada je riječ o sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine i odnosima političkih snaga. Istakao je potrebu jačanja državnih institucija, smanjenja mogućnosti blokada te provođenja ustavne izborne reforme. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović kazao je da izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavlja pitanje koje može značajno utjecati na budući smjer razvoja zemlje. Izložbom Ona Srebrenica danas je u Memorijalnom centru Potočari obilježeno 23 godine postojanja i rada ove institucije. Izložba je posvećena ženama Srebrenice, njihovim životnim pričama, svjedočenjima i višedecenijskoj borbi za istinu i pravdu. Kroz lične priče i fotografije predstavljene su žene koje su nakon genocida tragale za nestalim članovima svojih porodica, učestvovale u identifikaciji i ukopu žrtava te svjedočile pred sudovima i međunarodnim institucijama. Njihove priče govore o gubitku istrajnosti i borbi da se sačuva sjećanje na žrtve genocida i prenese istina o Srebrenici budućim generacijama. Na području Janje privodi se kraju izgradnja silosa i sušare za žitarice, jednog od najvećih razvojnih projekata Međulisa Islamske zajednice Janja. Vrijednost dosadašnjih ulaganja premašuje 750.000 maraka, a novi skladišni kapaciteti bit će na raspolaganju kako za potrebe vakufske proizvodnje, tako i poljoprivrednicima iz Semberije. Projekat predstavlja iskorak u razvoju vakufske imovine i jačanju domaće poljoprivredne proizvodnje.
1: Taj projekat je u toku, evo kao što sam malo prije kazao, završni su građevinski radovi, u toku su montaže elevatora i transportera, u toku je montaža prečistača na sušari, u toku su radovi na realizaciji hidranske mreže koja je neophodna za ovaj projekat. U narednom periodu nadamo se da ćemo uz saradnju sa Federalnim ministarstvom za raseljena lica i izbjeglice, isto tako kao što imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom za socijalni rad i politiku i povratak Tuzlanskog kantona, obezbijeti sredstva za završetak, za konačan, što se kaže, završetak ovog projekta.
2: 70% tih aktivnosti oko organizacije da bismo došli do tog stadijuma da posijemo neku kulturu, obavimo mi kao imami, odnosno uposlenici našeg međusa, rasporedimo se u tim poslovima, tako da smo otprilike u tom periodu svi aktivni, neki na način da rade sa tim poljoprivrednim mašinama, drugi pomažu u vidu ne znam, donošenja hrane ili neki drugi aktivnosti koje su nam tada potrebne, ali svi smo u Međulisu Islamske zajednice Janja uključeni i vrlo evo, dobro je se pokazalo se da vrlo dobro to radimo.
0: Bosanska šljiva ima dugu tradiciju, ali podaci o njenoj proizvodnji pokazuju koliko je ovaj sektor osjetljiv na vremenske prilike, tehnologiju proizvodnje i stanje na tržištu. Analiza proizvodnje u Bosni i Hercegovini od 2005. do 2025. pokazuje velike oscilacije između godina, ali i dugoročni prostor za rast. Projekcije do 2035. ukazuju da bi uz savremene zasade, navodnjavanje i bolje organizovanje proizvođača proizvodnja mogla dostići i 360.000 tona godišnje. Istovremeno, mnogo veći potencijal ostaje u izvozu, preradi i stvaranju proizvoda veće vrijednosti.
3: Kad je u pitanju izvoz, moramo imati bolju propusnost na granicama, a ne kao što se i ove godine desilo da naši kamioni sa utovarom šljive stoje po dva dana na granici, provjeravajući dokumentaciju, provjeravajući fito nalaze i tako dalje u cilju prije svega obaranja kvaliteta i kada dođe na tržište Evropske unije, kada dođe na destinaciju za istovar, tada imamo problem normalno sa kvalitetom. Jako je bitno da radimo na uspostavi proizvođačkih organizacija, organizacija proizvođača koji će predstavljati i zastupati svoje interese, a ne ono što danas imamo, a to je prije svega sistem nakupaca i oni koji obaraju jako puno cijenu šljive kod proizvođača. I naravno da proizvođači postaju nezadovoljni sa takvom cijenom, jer na tržištu, na policama vide kolika je cijena te njihove šljive. Mi smo jedne godine na sajmu šljive u Gradašcu imali prijedlog da se uspostavljaju

0: postavi institut za šljivu u Bosni i Hercegovini ili na kraju krajeva da ukoliko ne dobijemo tu neku saglasnost iz cijele Bosne i Hercegovine, da to radimo kad je u pitanju bar ovo federalno područje i da razvijamo nauku i edukaciju naših poljoprivrednih proizvođača i agronoma, da ovu našu plavu ljepoticu uzdignemo na onaj nivo koji joj pripada.
1: Iako se broj aktivnih poljoprivrednih proizvođača iz godine u godinu smanjuje, poljoprivreda je i dalje jedan od najvažnijih oslonaca razvoja općine Sapna. Mljekarstvo, ovčarstvo, voćarstvo i plastenička proizvodnja čine okosnicu ovog sektora, a oni koji su ostali na svojim imanjima svakodnevno vode borbu s nedostatkom radne snage, rastom troškova i neizvjesnim tržištem.
2: Prema registru na području općine Sapna je više od 600 poljoprivrednih proizvođača i nekoliko poljoprivrednih obrta. Ipak nisu svi aktivni, a i broj onih koji od poljoprivrede žive je u opadanju posljednjih godina.
3: 250 do 300 gazdinstva su aktivna tokom godine što se tiče novčanih podrški. Od tog broja imamo upisano 21 obrt, znači poljoprivredni obrt koji su ljudi znači plaćaju doprinose i tako egzistiraju. Što se tiče same poljoprivrede, raznolika je, znači proizvodnje su onaj različite.
2: Najzastupljenija i dalje je proizvodnja mlijeka, iako se upravo u ovom sektoru bilježi pad broja proizvođača. Istovremeno, ovčarstvo je u porastu. Voćarstvo također ostaje važna grana poljoprivrede ovog kraja.
3: To je proizvodnja jel broj jedan, zatim slijedi ovčarstvo, zadnjih godina se ono u usponu, jer neki proizvođači napuštaju znači uzgoj muznih krava, opredijele se da uzgajaju ovce. Od biljne proizvodnje jeste, ona je zastupljena dosta voćem, imamo dosta površina pod voćem, negdje oko 35 do 40 proizvođača ostvaruju novčane podrške, dominira šljiva kao i svugdje, ostale proizvodnje ratarske kulture, kukuruz je broj jedan, pretežno za silažu, za ishranu stoke.
2: Posljednjih godina zastupljenija postaje i proizvodnja u zaštićenom prostoru.
3: Ovdje na jednom parcelu imamo novo instalirane plastenike 500 kvadrata gdje se uzgaja paprika, paradajz i krastavac.
2: Poticaj s općinskog i viših nivoa vlasti proizvođačima predstavljaju značajnu podršku. Ipak kažu da oni često nisu dovoljni da nadomjeste sve veće troškove proizvodnje i zadrže ljude na selu.
3: Da li su dovoljni? Naravno, svaki proizvođač reći da nije dovoljno. Ali mi smo u protekloj godini obračunali znači, novčane podrške sa kantonalnim nivou u vrijednosti negdje oko 490.000 maraka.
2: Uprkos izazovima ima i onih koji od proizvodnje ne odustaju. Uz podršku porodice i mnogo svakodnevnog rada razvijaju plasteničku proizvodnju vjerujući da domaći proizvod ima svoje mjesto na tržištu.
4: Na ovoj parceli je zasađeno oko 500 kvadrata paradajza, 300 kvadrata, paprike 150 kvadrata i krastavce 50 kvadrata. Za sad je ide kako ide, prijetežno na opštini Sapni ide naša roba. Znači svježe se uzbere ujutru, proda se do 11, 12, pola, 1. Ako zatreba, dođemo, naberemo friško, svježe, ne ostaje ništa.
2: Brojni proizvođači su posljednjih godina ugasili svoje farme i gazdinstva. Razlozi su različiti, ali se jedan problem gotovo uvijek izdvaja. Nedostatak radne snage.
3: Sve manje tih ruku da su porodice, ostaju roditelji, ostaju sami, djeca odlaze svojim putem, tražeći svoju nafaku i onda fali te ruke koje će da beru. Tako da mi imamo sve stariju populaciju poljoprivrednika.
4: Zahvaljujući supruge i šćerke koje mi dođu da pomognu. Znači one su tu glavne za pomoć oko branja, čupanja, trave, to, a moje da tržište, sisteme za njome da ja tu pripremim, jer hrana mora ići preko sistema da bi bilo. Bez hrane nema ništa.
2: Dodatnu sigurnost proizvođačima, pogotovo na otvorenom, donijela je unaprijeđena protivgradna zaštita koja je realizovana uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Ipak, sagovornici su saglasni da će budućnost poljoprivrede u Sapni, osim od finansijske podrške, najviše zavisiti od toga hoće li biti dovoljno onih koji su spremni ostati i raditi na svojim imanjima.
1: U prvom dnevniku toliko opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Hvala vam za pažnju. Ugodan ostatak dana uz naš program.

0: druga.
1: Završen je prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. I ovog vikenda putujemo na talasima radija TK. Ovoga puta posjetit ćemo Japan, to je ostatska država u istočnoj Aziji, smještena istočno od azijskog kontinenta, na zapadnom rubu Pacifičkog okeana, sjeverno od istočno-kineskog mora. Japan ima 6852 otoka, a najveći su kada se ide od sjevera prema jugu, Hokkaido, Honshu, Shikoku i Kyushu, koji čine više od 97% površine.

Japan je jedna od vodećih svjetskih sila po nominalnom BDP-u, treća je svjetska ekonomija, a po paritetu kupovne moći također su treći iza Amerike i Kine. Japan je četvrti svjetski izvoznik i šesti uvoznik. Jedan je od tehnološki najrazvijenijih država svijeta, vodeći na mnogim poljima naučnih istraživanja, posebno u elektronici i robotici. Sa više od 130 milijardi dolara ulaganja u naučna istraživanja, treći je na svijetu. Japan je član Ujedinjenih naroda, G8, G4, OECD-a i APEC-a. Japanska riječ za Japan je Nippon ili Nihon, a puni naziv je Nihon no Koku ili doslovno znači zemlja gdje izlazi sunce. Češće se koristi naziv zemlja izlazećeg sunca, sama riječ dolazi iz kineskog jezika i riječi Jihpen. Japansko ime Nippon koristi se u službene svrhe, uključujući novac, poštanske marke i međunarodne sportske događaje. Po državnom uređenju, Japan je ustavna parlamentarna monarhija sa carem na čelu. Careva uloga je ceremonijalna, te on nema stvarnu vlast. Prema japanskom ustavu, car je simbol države i narodnog jedinstva. Japansko pravo je u ranom periodu bilo pod uticajem kineskog prava. U vrijeme vlasti šogunata Tokugawa, japanski pravni sistem se samostalno razvija. Godine 1896. proglašen je građanski zakon po uzoru na njemački.

0: Evo još nekoliko zanimljivosti o ovoj čudesnoj zemlji koje možda niste znali. U Japanu živi više od 50.000 ljudi sa preko 100 godina. Japanski vozovi jedni su od najtačnijih na svijetu, a prosječno kašnjenje je svega 18 sekundi. U ovoj zemlji moguće je iznajmiti zgodnog muškarca i sa njim gledati tužne filmove dok vam on briše suze. Japanac koji je preživio na Titaniku u svojoj zemlji dobio je epitet kukavice zato što nije umro zajedno sa ostalim putnicima. Japan godišnje pogodi više od 1500 zemljotresa. U Koreji i Japanu postoje popularni kafići za mačke u kojima možete da pijete kafu dok oko vas šetaju brojne mačke. Spavanje na poslu je prihvatljivo u Japanu i smatra se znakom napornog rada. Japanci kojima je u životu i njihov zemlji preskup koriste politiku otvorenih vrata u McDonald'su te praktično žive u njihovim restoranima. Oni su poznati kao McDonald's izbjeglice. Većina ulica u Japanu nema imena. U japanskom jeziku postoji preko 20 načina da nekom kažete izvini. Godzilla je također službeni građanin Japana. Najčešći razlog smrti osoba između 20 i 44 je samoubistvo. Davanje bakšiša smatra se nepristojnim u ovoj zemlji. Japanci također ne vole broj 4. Taj broj njima predstavlja smrt, nešto kao broj 13 kod nas, ali oni to shvataju puno ozbiljnije. Upravo zbog toga većina njihovih kuća nema četvrti sprat. Veliki broj hotela uopšte nema sobu broj 4, a u visokim neboderima najjeftiniji su stanovi upravo na četvrtom spratu, koji uglavnom kupuju stranci, niti ne znajući koliko će im danas sutra biti teško prodati tu nekretninu. Evo, bilo je to još jedno putovanje ovoga puta, Radio TK, zajedno sa našim talasima, zajedno sa vama smo posjetili veliku zemlju Japan.
1: Reklame TK Radija.
2: Hajde u Neptun! Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pečnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve!
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Tuzlanski pilsner.
2: Hajde u Neptun! Tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
5: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima,

0: pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

prispodoba iz današnjeg evanđelja kao da u nama izaziva srdžbu i bijes prema onom bezobrazniku koji nije htio nimalo biti strpljiv prema svome drugu. Njemu je gospodar oprostio milijune, a on za sitnicu davi svoga druga, neće ni sekunde da ga sačeka. Namjesto trenutačnog izljeva bijesa, trezveno se upitajmo, braćo i sestre, opraštamo li i mi jedni drugima? Ako opraštamo, činimo li to rado ili teškom mukom? Iskreni odgovor bi glasio ovako: mi teško opraštamo jedni drugima. Opraštanje, to je naše najranjivije mjesto, naša Ahilova peta. Teško nam je iskreno od srca oprostiti, a još teže nam je neprestano opraštati i pružati ruku pomirenja. Ali evanđelje je jasno. Bog je spreman oprostiti nama naš dug i krivnju samo pod jednim uvjetom, da smo mi spremni od srca oprostiti jedni drugima. U suprotnom, neće nam oprostiti. Svake nedjelje molimo u vjerovanju: odunud će doći suditi žive i mrtve. Ali o tome rijetko ozbiljno razmišljamo. Te riječi zvuče tvrdo, kao nekakva prijetnja koju nerado slušamo. Radije ćemo svake nedelje govoriti o dragom Bogu koji sve razumije, sve prašta, sve oprašta, sve popušta i sve ide svojim tokom. Ali današnje evanđelje jasno kaže: Bog ne razumije sve i ne pušta baš sve da ide onako kako mi planiramo. Bog ne može razumjeti čovjeka koji svoje grijehe uvijek opravdava ljudskom slabošću i pritom očekuje razumijevanje i Boga i ljudi, dok on u isto vrijeme osuđuje bližnjega i nikomu ne želi oprostiti. Bog može postati vrlo rasrđen prema čovjeku koji živi od Božijeg smilovanja i milosrđa, a ta isti nema nikakvog smilovanja ni milosrđa prema svome bratu čovjeku. Bog je, braćo i sestre, velikodušan, ali i od nas očekuje da budemo takvi. Opraštanje je velika stvar, prijeko potrebna čovjeku da bi se moglo živjeti u miru. No kad je riječ o opraštanju, postoje opasnosti da čovjek ne zapadne u dvosmislenost. Oprostiti, braćo i sestre, ne znači odustati od borbe protiv nepravde i nasilja. Isus dok je živio na zemlji opraštao je, ali se istovremeno i borio protiv zla i nepravde. Nije dovoljno samo ni opraštati. Često je važnije tražiti oproštenje od drugih, nego li drugima kazati opraštam ti. Umjesto opraštam ti, nekad je bolje i pametnije reći oprostim. Nije dovoljno mržnju samo iz srca ukloniti, ali bez ikakvog vanjskog znaka. Oproštenje se mora vidjeti i osjetiti u konkretnom životu i to mora završiti izmirenjem. Kao što nije dobro nikoga opominjati ni držati mu lekciju u društvu, nego nasamo u četiri

braka, isto tako nije dobro ni oprostiti nekomu pred publikom, u društvu, jer oprostiti nekomu pred drugima nije dijelo milosrđa, nego može biti dijelo poniženja. U životu ima raskršća gdje ne znamo na koju stranu krenuti. Ima neizvjesnosti iz kojih ne znamo pravo izaći. Ima izbora gdje ne znamo izabrati dobro. Ali jedan je izbor uvijek dobar i ispravan, a to je, braćo i sestre, oprostiti i tražiti oproštenje. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

A da je ljubav jedna od najvećih vrlina, svjedoči sam Gospod Isus Hristos, koji je došao na ovaj svijet, iz velike ljubavi prema svijetu stradao, da svako ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni, a onda došavši na ovome svijetu i posvjedočivši svojim stradanjem tu ljubav, prije svega je on tu ljubav širio, liječeći, poučavajući, govoreći o toj ljubavi. Pa tako i čujemo u današnjem svetom evanđelju kako jedan od zakonika, kaže, nekih provokatora tamo u to vrijeme, pristupa Hristu da ga pita koja je to najveća zapovijest, kaži nam. A oni su dobro znali onih 10 Božjih zapovijesti i misleći da Hristos nešto mijenja, unosi neke novotarije, novosti, gledaju šta će reći kako bi ga osudili. A on kaže, prva i glavna zapovijest od svih jeste: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, svom snagom svojom. To jeste, ljubi Gospoda Boga svim svojim bićem, i duhom, i dušom, i tijelom. Cjelokupan čovjek da ljubi Gospoda. A onda kaže i druga, koja je slična ovo i proizilazi iz ove: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Jer nemoguće je, draga braćo i sestre, da neko kaže ja volim Gospoda Boga, a mrzim ili ne prija mi moj bližnji, ne prija mi brat, ne prija mi neko u porodici, ne prija mi komšija. To je sjedenje na dvije stolice, ili ćemo se odlučiti da služimo Bogu ili mamonu. Ako ćemo služiti Bogu, onda ćemo ljubiti Gospoda Boga svim srcem svojim, kao što kaže prva zapovijest, ali ćemo i ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. I još jedno svjedočanstvo Hristovo i njegove riječi iz Svetoga pisma: ljubite neprijatelje svoje i blagosiljajte one koji vas kunu. Zaista velika je ova zapovijest o ljubavi Hristova i velika je naša odgovornost onih koji se nazivamo hrišćanima, ali po tome će, ako tu ljubav budemo imali, poznati svi da smo njegovi učenici po ljubavi koju imamo među sobom. Tako i apostol Pavle, koji je bio mrzitelj i gonitelj hrišćana, često to pomenemo, on govori kao onaj koji je, kaže, primio Hrista u sebe, to jeste, kaže, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. A šta živi zapravo u njemu? Živi ljubav. Pa otuda i apostol Pavle ispjeva i napisa onu divnu himnu ljubavi, gdje kaže: ljubav dugo trpi, ne nadima se, ne gordi se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, raduje se istini, sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada. I kaže, sad ostaje vjera, nada i ljubav, ali od njih najveća je ljubav. I ako budemo imali Hristovu ljubav, tako ćemo onda i biti ono što Hristos kaže u prvom evanđelju koje smo slušali na svetoj liturgiji. Kaže, vi ste so svijetu. A onda ono što smo čuli danas, vi ste svjetlost svijetu. Ne može se, kaže, ništa osoliti ako so obljutavi, a mi znamo ova so teško, zbog svog hemijskog jedinjenja, teško obljutavi, ali u to vrijeme so se koristila iz mora. Pa je ona i znala da obljutavi. Kaže, ne može se osoliti ništa ako je so bljutava. A bljutavo znači malo onako i onaj ko ne vodi računa, jeli, ili da kažemo tim nekim prostim rečnikom, glupav. Ne možemo prosvijetiti, ne možemo osoliti druge ljude, a mi smo pozvani da budemo so svijetu. I pozvani smo također da budemo svjetlo svijetu. Zamislite tu ljubav Gospodnju i Božiju, jer sveti Jovan Krstitelj, čije smo usjekovanje proslavili,

ili on nije nazvan svjetlošću, nego kaže ja nisam svjetlost, ja sam došao da svjedočim o svjetlosti. A Hristos kada dolazi, on govori svim ljudima i apostolima, vi ste svjetlo svijetu i budite uvijek svjetlo svijetu. I ne može se, znate iz praktičnih razloga, ne može se ništa osvjetliti ako se ta svijeća stavi pod neki sud i ako se ona zamrači, nego se stavlja na jedno mjesto posebno. Međutim, ono što je jako bitno da ne padnemo u jednu zabludu, to je da smo zapravo mi sami po sebi svjetlo svijetu. Ne, nikako, nego smo mi svjetlo zato što zračimo svjetlošću Hristovom, a ovdje se pričešćujemo Hristom kad kaže sveštenik svetinje svetima i te svetinje sve nas osvećuju u nama, umnožavaju ljubav prema Bogu i prema svakome čovjeku i onda kada izađemo iz ovoga svijeta, mi smo zapravo svjetlo svijetu. Odatle i u našem rodu danas proslavljamo Srbe svetitelje, sveti, to jest oni koji svijetle, ili tako, svjetlo svijetu, koji su bili svjetlo svijetu, koji su svjetiljka i svima nama, da dolijemo uvijek, dolazeći na svetu liturgiju, onoga ulja koje su one mudre i lude, to jest ove lude koje nisu imale ulja, pa su se ugasile svjetiljke. Mi dolazimo u hram, molimo se Gospodu, pristupamo svetome pričešću, trudeći se da budemo što dostojniji, i dolivamo ulje u svoje svjetiljke, da bismo kada, kako kažu riječi liturgije, u miru iziđimo, da bismo tu svjetlost nosili u čitavome svijetu i kako bismo imali ljubav prema svakome čovjeku i svemu onome na šta naiđemo. Među njima imamo i one koji su zasvjetlili u novija vremena, a to su sveti mučenici jasenovački, koji su bili zaista svo zemlji i bili svjetlo svijetu i svima nama jedna uzdanica da je pravda Božja ona koja je jedina istinita, jer je Gospod Isus Hristos put, istina i život, a on je i svjetlost. Neka bi nas Gospod sve blagoslovio i naše svjetiljke održao u životu, a i mi sami dolazeći ovdje na svete liturgije i moleći se Gospodu Bogu. Gospodu i Svetoj Trojici, neka je slava u sve vjekove vjekova. Amin.

Neka je zahvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je najljepši salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda, alaihi selam, na njegovu častnu porodicu i plemenite ashabe, kao i na sve one koji tim putem hode do sudnjeg dana. Poštovana braćo, o značaju strpljenja svjedoče mnogobrojni tekstovi Kur'ana i sunneta koji ističu ovu vrlinu i etabliraju je kao temeljnu osobinu koja ukrašava i spašava onoga ko se njome okitio. Ako je temeljna osobina, onda sabur možemo posmatrati kao rijeku, a ostale osobine kao njene pritoke. Ko se saburom okiti, po automatizmu će dobiti i neke druge osobine pohvalne koje Islam promoviše i mnogo dobra će iz toga proizaći. Na to aludiraju i riječi poslanika alejhi selam kod Buharije: "Wama u'tiya ahadun 'ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr." Nikom nije dat dar, poklon bolji i obilniji od strpljenja. Pojam strpljivosti se proteže kroz cijeli Kur'an časni, od prvog džuza u suri Al-Baqarah gdje stoji وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Tražite sebi pomoć u strpljenju i namazu, to je doista teško, osim poniznima, do zadnjeg džuza u suri Al-Asr gdje stoji u namazima poznatom ajatu وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima

preporučuju strpljine. Ponavlja se toliko puta, ne bi li te Kur'an časni svaki put iznova podsjetio i skrenuo ti pažnju na vrijednost strpljina, da bez sabura ne možeš biti pokoran Allahu Đelešanuhu, ne možeš jednostavno izvršavati njegove naredbe, ni čuvati se njegovih zabrana, niti suočavati se sa svakodnevnim životnim poteškoćama i iskušenjima. Čovjek se treba ukrasiti strpljivošću i mudrošću. Ne treba reagirati na prvu. Ne treba kazati sve što misli. Ne treba sve komentarisati i ne treba na sve uzvratiti. Nekada je bolje prešutjeti, nekada je bolje ignorisati, i to je samo po sebi umijeće ignorisanja, a sve to skupa u konačnici isplativo je za čovjekovu vjeru, zdravlje i život. A poslanik alejhi selam kaže: innama sabru inda sadmatil ula, doista je strpljivost, prava strpljivost koja dolazi do izražaja prilikom prvog udarca. I zato, svjesni važnosti strpljina i da se bez ove vrline ne može uravnoteženo i plodonosno živjeti, ni uspjeh postići, niti nevolja prevazići, pojedini ashabi i uglednici ummeta znali su sebe u pisanoj formi podsjetiti na tu činjenicu. Tako u relevantnim dijelima nalazimo da je na prstenu Hazreti Osmana, trećeg pravednog halife, bila ugravirana rečenica na arapskom jeziku: letasbiran au letendemen, ili će se strpjeti ili će se kajati. A na prstenu velikana imama Muhammed ibn al-Hasana Šajbanija, nadarenog učenika imama Ebu Hanife, za kojeg imam Zahbi u svom dijelu Al-Ibar fi khabari man ghabar kaže: wa kana min adhkiya'il alam, bio jedan od najinteligentnijih ljudi svijeta, bila je ugravirana rečenica: man sabara zafira, strpljen, spašen. Poštovana braćo, postizati i nizati uspjehe na ovom svijetu, ali i ostvariti sreću na onom svijetu, prema Kur'anu časnom, uvjetovano je strpljivošću. Gospodar kaže: ja ejuhalladzina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaku allaha la'allakum tuflihun. O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi. Na granicama bdijte i Allaha se bojite da biste uspjeli, da biste postigli ono što želite. Strpljiv i izdržljiv biti nije lahko, to svi znamo. Strpljivim se i narađa, ali samo kontrolom i radom na sebi sigurno neće izostati ni pomoć gospodara. To je nešto na što mi možemo utjecati, i potvrda toga su riječi poslanika alejhi selam: وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, ko se trudi strpljiv biti, Allah će ga strpljivim i učiniti, Allah će mu pomoći. Ali zato, u pogledu nagrade, poštovana braćo, gospodar je za mnoga dobra djela i vrline odredio nagradu i precizirao je. Tako mi znamo, recimo, da namaz obavljen u džamatu je vredniji i bolji od namaza obavljenog pojedinačno za 25 ili za 27 puta, i za sve znamo nagradu. Ali za sabur gospodar je nagradu ostavio otvorenu, bez ograničenja. U Kur'anu stoji: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, samo oni koji su strpljivi bit će nagrađeni bez računa, to jeste bez ograničenja, bez ikakvog limita. Molim Allaha Đelešanu da nas osnaži i ukrasi strpljivošću, saburom, da ga učini temeljnom osobinom našeg karaktera. Amin ya rabbal alamin.

0: periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bela, svježi sir 400 grama, 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo Tuzlansko, pola litre, Limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit, sreću svu. Kad si sretna, ti naruči tuzlansko!
3: Dura!
4: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
5: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
8: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Tuzla, održala je konferenciju za medije, na kojoj je tema bila izgradnja prve fabrike namjenske industrije u Tuzlanskom kantonu. Govorio je Vedran Lakić, nosilac liste SDP-a za parlament Federacije Bosne.

0: Bosni i Hercegovini i naveo da će to biti historijski trenutak za ovaj kraj. Priprema dokumentacije za gradnju je trajala 2 godine, a fabrika će se nalaziti u Tuzli.
1: U Tuzli i Tuzlanskom kantonu gradimo novu fabriku namjenske industrije i ovaj kanton postaje također jedan od kantona gdje imamo našu obrambenu industriju. I moram reći da je kruna svega ovoga bila i ishođenje odobrenja za građenje izdato 14.9. ove godine.
0: Vrijednost investicije fabrike namjenske industrije je 300 miliona konvertibilnih maraka, a dio kapitala će biti strani i to američki. Povrat investicije je planiran za 26 mjeseci od početka rada fabrike, navodi Lakić.
1: U ovu fabriku je do sada već uloženo 66 miliona KM-ova od naše firme Pretis Sarajevo i ona se odnosila na sve ovo što je do sada rađeno kada je u pitanju ishodovanje dozvole, ali je isto tako investirano i u opremu.
0: Prema riječima Lakića, politika SDP-a je ravnomjeran razvoj cijele Federacije Bosne i Hercegovine i to se pokazuje na ovom primjeru. Navodi da su sve fabrike namjenske industrije krajem 2022. godine imale prihode 270 miliona maraka, a danas je to skoro dvostruko. Fabrika namjenske industrije u Tuzli će se nalaziti van naselja, tu će se proizvoditi barut i u potpunosti je sigurna za stanovništvo, zaključuje nosilac liste SDP-a za parlament Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić.
2: Izbori 2026. Izborna hronika.

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do

0: 5. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50, sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45, omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dobar, Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Od glasa u izbornoj kutiji do stolice za stolom gdje se odluke donose. Koliko se volja građana zaista čuje u institucijama Bosne i Hercegovine. Dok se političke karte ponovo slažu, iz Potočara stižu priče žena koje su, uprkos svemu, sačuvale najvažnije istinu i sjećanje. Dobroveče, iz sadržaja dnevnika izdvajamo ove teme. Bošnjaci najzastupljeniji među zaposlenima, ali manje vidljivi na vrhu. Ko danas drži ključne funkcije u Bosni i Hercegovini?
2: Ako pogledamo sve one institucije na nivou Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo da neke pozicije kontinuirano pripadaju kadrovima iz hrvatskog naroda, odnosno srpskog naroda.
1: Izbori 4. oktobra odlučuju o budućnosti Bosne i Hercegovine.

0: ključna bitka za sastav predsjedništva i smjer države poručeno na sesiji Kruga 99. Prije 23 godine otvoren je memorijalni centar Srebrenica Potočari, mjesto sjećanja, istine i dostojanstva. Veliki iskorak za Janju i Semberiju. U izgradnju silosa i sušare uloženo više od 750.000 maraka. Novi kapaciteti jačaju domaću poljoprivredu. Savremeni zasadi, navodnjavanje i jače povezivanje proizvođača otvaraju prostor za snažan rast proizvodnje i preradu šljive u Bosni i Hercegovini.
1: Da razvijamo nauku i edukaciju naših poljoprivrednih proizvođača i agronoma, da ovu našu plavu ljepoticu uzdignemo na onaj nivo koji joj pripada.
0: Poljoprivreda je i dalje jedan od najvažnijih oslonaca razvoja općine Sapna.
2: Prijetežno na općini Sapni ide naša roba. Znači, svježe se uzbere ujutru, proda se do 11, 12, pola i 1.
0: Sutra u Bosni moguća slaba kiša, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Na izborima se broje glasovi, nakon izbora dijele mandate i funkcije. Ali koliko se izborna volja građana zaista vidi u institucijama Bosne i Hercegovine? Iako su Bošnjaci najbrojniji među zaposlenima u državnim institucijama, njihova zastupljenost na pozicijama odlučivanja znatno je manja. Je li problem u brojkama, političkim dogovorima ili načinu imenovanja? I gdje je u svemu tome princip ravnopravnosti konstitutivnih naroda?
3: Na izborima se broje glasovi, nakon izbora mandati, funkcije i imenovanja. A upravo tada počinje druga matematika, ko će predstavljati građane u institucijama države i ko će dobiti pozicije gdje se donose odluke. Bošnjaci čine nešto više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine. U državnim institucijama zaposleno ih je oko 43%. Na prvi pogled ta statistika ne govori mnogo, ali kada se analiziraju čelne pozicije u institucijama, slika je znatno drugačija. Od 33 direktora institucija Bosne i Hercegovine, samo 6 su Bošnjaci.
4: Mora postojati jasan institucionalni odgovor Bošnjaka i mora se insistirati na njihovoj proporcionalnoj zastupljenosti u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. Hoće li Bošnjaci i dalje financirati one koji ih grubo diskriminiraju, ponižavaju i koji ruše integritet Bosne i Hercegovine?
3: I upravo tu je suština problema. Ustavni princip ravnopravnosti postoji, ali njegova primjena u praksi godinama je predmet političkih dogovora i sporova. Zastupnik Mithat Čaušević kaže da na disproporcionalnost upozoravaju godinama, posebno kada je riječ o pozicijama gdje se donose odluke.
5: Politika je ta koja određuje između ostalog kako i na koji način će se popunjavati određene pozicije. To je eskaliralo sada u ovom mandatu gdje su upravo sa tim odnosom koji je imala trojka u odnosu na SNSD i HDZ upravo doprinijeli tome da mi imamo sada jednu takvu situaciju.
3: Jer problem nije samo u tome koje nacionalnosti, pitanje je i ko bira, po kojim kriterijima i koliko su institucije zaštićene od političkog uticaja. Ako se nacionalna zastupljenost pretvori u političku trgovinu, princip ravnopravnosti može ostati samo broj na papiru.
5: Od samih početaka se radi na štetu Bošnjaka, od imenovanja rukovodstva u parlamentarnoj skupštini gdje je predstavnik Bošnjaka izabran zahvaljujući glasovima, ne znam, klubova Srba i Hrvata.
3: A kroz raspodjelu funkcija, kaže Avdo Avdić, urednik portala istraga.ba, vidi se i ko u institucijama ima stvarni politički uticaj.
6: Ako pogledamo recimo cestogradnju Federacije Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo sad da je prvi put u istoriji na čelu i autocesta i cesta Federacije Bosne i Hercegovine Hrvati iz Hrvatske demokratske zajednice. Ako pogledamo sve one institucije na nivou Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo da neke pozicije kontinuirano pripadaju ljudima iz hrvatskog naroda, odnosno kadrovima iz hrvatskog naroda, odnosno srpskog naroda.
3: Ustav kaže jedno, politička praksa često pokazuje drugo. Broj zaposlenih može govoriti o zastupljenosti, ali broj direktora i način njihovog izbora otvara pitanja stvarne raspodjele moći. Zato pitanje više nije samo koliko je ko zastupljen, već ko odlučuje, ko imenuje i u čijem interesu rade institucije Bosne i Hercegovine.
0: A upravo se pitanje ko

0: odlučuje i u čijem interesu iz institucija seli i u izbornu arenu. O značaju predstojećih izbora, odnosima političkih snaga i budućem smjeru Bosne i Hercegovine razgovarano je danas na sesiji Kruga 99. Uvodničar i član Slaven Kovačević poručio je da će izbori imati veliki značaj za budućnost države, posebno kada je riječ o sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine i odnosima političkih snaga. Istakao je potrebu jačanja državnih institucija, smanjenja mogućnosti blokada te provođenja ustavne i izborne reforme. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović ocjenjuje da je izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine pitanje koje može značajno odrediti budući smjer razvoja zemlje.
1: Izbori 4. oktobra ove godine imaju veliki značaj. Neki znaju kazati da je to historijski značaj, ja ću se zadržati na terminu da oni imaju izuzetno veliki značaj zato što će na izborima 4. oktobra ulog biti država Bosna i Hercegovina. Mi moramo uraditi jedan korak, a to je da izuzmemo mogućnost odlučivanja iz ruku pojedinaca, odnosno mogućnost blokiranja institucija Bosne i Hercegovine iz ruku pojedinaca i da to vratimo u ruke države Bosne i Hercegovine. Moramo imati funkcionalnu državu koja može da radi svoj posao. Ono što još želim kazati odnosi se na to da na izborima 4. oktobra ove godine nećemo imati popravni ispit.
2: Da li ćemo dozvoliti da veto etnonacionalizma u predsjedništvu paralizira vrhovnu komandu i vanjsku politiku države? Danas, dok mnogi strepe nad ovim vježbama koje Srbija provodi na granicama Bosne i Hercegovine, sa namjerom da pokaže šta znači osvajanje teritorije, ovo je itekako važno pitanje.
0: Pitanja sigurnosti i budućnosti države uvijek iznova vraćaju i na ono što je Bosna i Hercegovina već prošla. U Memorijalnom centru Potočari danas je uz podsjećanje na 23 godine rada ove institucije otvorena izložba Ona Srebrenica, posvećena ženama čije su lične priče postale svjedočanstvo o gubitku, istrajnosti i borbi za istinu i pravdu. Kroz lične priče i fotografije predstavljene su žene koje su nakon genocida tragale za nestalim članovima svojih porodica, učestvovale u identifikaciji i ukopu žrtava, te svjedočile pred sudovima i međunarodnim institucijama. Njihove priče govore o gubitku, istrajnosti i borbi da se sačuva sjećanje na žrtve genocida i prenese istina o Srebrenici budućim generacijama.
3: Ova izložba predstavlja jedan pregled historijske borbe žena, majki Srebrenice tokom proteklih 30 godina u njihovom aktivizmu i svim aktivnostima od pada Srebrenice 1995. godine do UN rezolucije 2025. godine. Na svojevrstan način ovo je bio moj povratak kući, ako mogu tako reći, zato što su moji i roditelji sa područja Vlasenice, odnosno iz ovih krajeva. Ne posmatramo ženu, odnosno majku Srebrenice, samo kao žrtvu, kao žrtvu jer one i nisu žrtve, već u stvari ne posmatramo je samo kao nekoga ko oplakuje žrtve, odnosno pobijene u genocidu.
4: Prvo želim da se zahvalim što su ovo uradili, ovo je strašno dobro. Ovo će biti opomena čitavom svijetu da se nikad više ne desi, ne ponovi ono što se nama desilo. A ovi mladi što ovo radi, oni nama pokazuju snagu. Oni su naša djeca kojih smo mi odgojili bez mržnje i bez osveti. I posle nas on će širiti istinu i tražiće pravdu. To je važno.
0: Na području Janje privodi se kraju izgradnja silosa i sušare za žitarice, jednog od najvećih razvojnih projekata Medžlisa Islamske zajednice Janja. Vrijednost dosadašnjih ulaganja premašuje 750.000 maraka, a novi skladišni kapaciteti bit će na raspolaganju kako za potrebe vakufske proizvodnje, tako i poljoprivrednicima iz Semberije. Projekat predstavlja iskorak u razvoju vakufske imovine i jačanju domaće poljoprivredne proizvodnje.
5: Ideja o izgradnji silosa i sušare nastala je iz potrebe da se uz obradu vakufskog zemljišta obezbijede odgovarajući skladišni kapaciteti za žitarice. Za realizaciju projekta bila je neophodna odgovarajuća parcela. Upravo je zemljište na kojem su silosi izgrađeni Međlisu islamske zajednice Janja u Vakufio Hadžija Hasan Aletović. Izgradnja silosa predstavila je potpuno novo iskustvo za Međlis. Nakon konsultacija sa stručnjacima i odabira partnera, 2023. godine isporučena su dva silosa ukupnog kapaciteta 1000 tona, kao i suša

0: infrastruktura koja može osušiti 10 tona žitarica na sat.
1: Taj projekat je u toku, evo, kao što sam malo prije kazao. Završni su građevinski radovi, u toku su montaže elevatora i transportera, u toku je montaža prečistača na sušari, u toku su radovi na realizaciji hidranske mreže koja je neophodna za ovaj projekat.
0: Do sada je u izgradnju silosa i sušare uloženo više od 750.000 konvertibilnih maraka, ne računajući vrijednost zemljišta. Projekat je finansiran sredstvima Medžlisa uz podršku institucija kroz javne pozive, dok je zahvaljujući kampanji vođenoj putem društvenih mreža i donacijama građana prikupljeno više od 200.000 maraka. Za potpuni završetak projekta očekuje se nastavak podrške institucija koje učestvuju u njegovom finansiranju.
1: U narednom periodu nadamo se da ćemo uz saradnju sa Federalnim ministarstvom za raseljena lica i izbjeglice, isto tako kao što imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom za socijalni rad i politiku i povratak Tuzlanskog kantona, obezbijeti sredstva za završetak, za konačan, što se kaže, završetak ovog projekta.
0: Posebnu vrijednost ovom projektu daje činjenica da Medžlis islamske zajednice Janja obrađuje oko 150 duluma vakufskog poljoprivrednog zemljišta. O tim parcelama ne brinu profesionalne poljoprivredne firme, već imami koji u svoje redovne dužnosti učestvuju i organizaciji te proizvodnje.
2: 70% tih aktivnosti oko organizacije, da bismo došli do tog stadijuma da posijemo neku kulturu, obavimo mi kao imami, odnosno uposlenici našeg medžlisa, rasporedimo se u tim poslovima, tako da smo otprilike u tom periodu svi aktivni, neki na način da rade sa tim poljoprivrednim mašinama, drugi pomažu u vidu donošenja hrane ili neki drugi aktivnosti koje su nam tada potrebne, ali svi smo u Međusobnoj islamskoj zajednici Janja uključeni i vrlo, evo, dobro je se pokazalo se da vrlo dobro to radimo.
0: Ipak, proizvodnja na vakufskim parcelama čini tek manji dio planiranih kapaciteta. Zbog toga su silosi i sušara zamišljeni kao servis svim poljoprivrednim proizvođačima ovog dijela Semberije. Oni će tu moći skladištiti i sušiti svoje žitarice, čekajući povoljniji trenutak za plasman na tržište.
1: Mi ćemo u ovom slučaju ponuditi našim sugrađanima da oni mogu da ostave i da čuvaju, da oni mogu da osuše i da pripreme tako za korištenje. Mi ćemo na ovaj način izaći u susret našim sugrađanima da oni mogu da bar znaju cijenu, što mi danas ne znamo. Mi nikada ne znamo koja je cijena pšenice kada je predamo negdje u neki mlin, kada zamolimo nekoga da prihvati prije svega naš proizvod. Nekada su njihovi kapaciteti popunjeni, pa onda ne želi ni da prihvate naše proizvode.
0: Završetkom ovog projekta Janja će dobiti moderne skladišne i sušarske kapacitete, koji će biti na raspolaganju poljoprivrednicima cijele regije. U Međusu islamske zajednice Janja očekuju da će silosi i sušara doprinijeti sigurnijem čuvanju prinosa, boljem plasmanu žitarica na tržište i dodatnom razvoju poljoprivrede, potvrđujući da vakufska imovina može biti pokretač konkretnih razvojnih projekata od koristi za cijelu zajednicu.
3: Od ulaganja u skladištenje i čuvanje do pitanja kako proizvesti više i ono što se proizvede bolje plasirati na tržište. Bosanska šiva ima dugu tradiciju, ali njena proizvodnja značajno varira iz godine u godinu, zavisno od vremenskih prilika, tehnologije proizvodnje i stanja na tržištu. Analiza proizvodnje u Bosni i Hercegovini od 2005. do 2025. pokazuje velike oscilacije, ali i prostor za dugoročni rast. Projekcije do 2035. ukazuju da bi uz savremene zasade, navodnjavanje i bolje organizovanje proizvođača proizvodnja mogla doseći 360.000 tona godišnje. Najveći potencijal, međutim, ostaje u preradi, izvozu i stvaranju proizvoda veće vrijednosti.
0: Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju uzgoja šljive, ali je od same proizvodnje poljoprivrednicima danas veći izazov kako sačuvati rod, postići kvalitet i pronaći sigurno tržište. Analiza podataka FAOSTAT-a o proizvodnji šljive u Bosni i Hercegovini od 2005. do 2025. godine pokazuje da je rekordna 2024. donijela oko 321.000 tona. Istovremeno je izvezeno manje od 7.000 tona svježe šljive.
4: Kad je u pitanju izvoz, moramo imati bolju propusnost na granicama, a ne kao što se i ove godine desilo da naši kamioni sa utovarom šljive stoje po dva dana na granici provjeravajući dokumentaciju, provjeravajući fito nalaze i tako dalje u cilju prije svega

0: obaranja, kvaliteta i kada dođe na tržište Evropske unije, kada dođe na destinaciju za istovar, tada imamo problem normalno sa kvalitetom.
1: Tržište se mijenja. Kupac danas ne traži samo šljivu, već ujednačen kvalitet, određenu veličinu ploda, sigurnost proizvoda, sljedivost i kontinuiranu isporuku. Istovremeno, proizvođači se sve češće bore s vremenskim ekstremima. Proljetni mrazevi mogu uništiti rod, sušni period smanjuje prinos i kvalitet, dok visoke temperature dodatno povećavaju rizik u proizvodnji.
0: Ono što će trebati uraditi u budućnosti jeste birati lokacije, mikrolokacije koje su pogodne za navodnjavanje, podizanje zasada gdje imamo akumulacije sa vodom, odnosno graditi akumulacije tamo na vodotocima i putem velikih magistralnih vodova dovoditi vodu na parcele gdje imamo zasade šljive. Jer mi smo, kad kažemo u Evropi, prepoznatljivi i svi nas znaju i svi nas evidentiraju na velikim evropskim sajmovima kao zemlja sa kvalitetnom šljivom.
1: I tu dolazimo do pitanja novih zasada. U Bosni i Hercegovini je veliki broj tradicionalnih i ekstenzivnih šljivika, ali dio njih teško može odgovoriti zahtjevima savremenog tržišta. Budućnost za to nije nužna u većem broju hektara, već u većem prinosu, boljem kvalitetu i sigurnijoj proizvodnji. Prema projekcijama, do 2035. godine proizvodnja bi mogla ostati na visokom nivou, uz potencijalan rast od približno 330 do 370 hiljada tona godišnje.
0: Mi smo jedne godine na sajmu šljive u Gradašcu imali prijedlog da se uspostavi institut za šljivu u Bosni i Hercegovini, ili na kraju krajeva da ukoliko ne dobijemo tu neku saglasnost iz cijele Bosne i Hercegovine, da to radimo kad je u pitanju bar ovo federalno područje i da razvijamo nauku i edukaciju naših poljoprivrednih proizvođača i agronoma, da ovu našu plavu ljepoticu uzdignemo na onaj nivo koji joj pripada.
1: Danas najveći dio šljive izvozimo na tržište Njemačke. Slijede Austrija, Slovenija, Poljska i Hrvatska. To pokazuje da bosansko-hercegovačka šljiva već ima svoje mjesto na europskom tržištu. Naredni korak je, ističe Selimović, veća vrijednost proizvoda.
0: Jako je bitno da radimo na uspostavi proizvođačkih organizacija, organizacija proizvođača koji će predstavljati i zastupati svoje interese, a ne ono što danas imamo, a to je prije svega sistem nakupaca i oni koji obaraju jako puno cijenu šljive kod proizvođača. I naravno da proizvođači postaju nezadovoljni sa takvom cijenom, jer na tržištu, na policama vide kolika je cijena te njihove šljive. Moramo skratiti taj vrijednosni lanac šljive.
1: Bosna i Hercegovina, dakle, nema problema s potencijalom, ima ga više nego dovoljno. Pitanje je šta će uraditi s njim. Budućnost bosanske šljive zato nije samo u većoj proizvodnji, već u boljem kvalitetu, većoj preradi i sigurnijem izvozu.
2: Potencijal nije dovoljan ako nema ko da ga pretvori u proizvod. U Sapni, uprkos sve manjem broju aktivnih poljoprivrednih proizvođača, poljoprivreda i dalje je jedan od važnijih oslonaca razvoja općine. Mljekarstvo, ovčarstvo, voćarstvo i plastenička proizvodnja čine okosnicu ovog sektora, dok se oni koji su ostali na svojim imanjima svakodnevno suočavaju s nedostatkom radne snage, rastom troškova i neizvjesnim tržištem. Šta ih zadržava u proizvodnji, a šta ih od nje odvraća?
3: Prema registru na području općine Sapna je više od 600 poljoprivrednih proizvođača i nekoliko poljoprivrednih obrta. Ipak nisu svi aktivni, a i broj onih koji od poljoprivrede žive je u opadanju posljednjih godina.
4: 250 do 300 gazdinstva su aktivna tokom godine što se tiče novčanih podrški. Od tog broja imamo upisano 21 obrt, znači poljoprivredni obrt koji su ljudi, znači, plaćaju doprinose i tako egzistiraju. Što se tiče same poljoprivrede, raznolika je, znači, proizvodnje su onaj različite.
3: Najzastupljenija i dalje je proizvodnja mlijeka, iako se upravo u ovom sektoru bilježi pad broja proizvođača. Istovremeno, ovčarstvo je u porastu. Voćarstvo također ostaje važna grana poljoprivrede ovog kraja.
4: To je proizvodnja broj jedan, zatim slijedi, ne znam, ovčarstvo. Zadnjih godina se ono u usponu, jer neki proizvođači napuštaju, znači, uzgoj muznih krava, opredijele se da uzgajaju ovce. Od biljne proizvodnje jeste onaj zastupljeno dosta voćem, imao dosta površina pod voćem, negdje oko 35 do 40 proizvođača ostvaruju novčane podrške. Dominira šljiva, kao i svugdje. Ostale proizvodnje ratarske kulture, kukuruz je broj jedan, a pretežno za silažu.

0: za ishranu stoke.
1: Poslednjih godina zastupljenija postaje i proizvodnja u zaštićenom prostoru.
0: Ovdje na jednom parcelu imamo novo instalirane plastenike 500 kvadrata gdje se uzgaja paprika, paradajz i krastavac.
1: Poticaj s općinskog i viših nivoa vlasti proizvođačima predstavljaju značajnu podršku. Ipak kažu da oni često nisu dovoljni da nadomjeste sve veće troškove proizvodnje i zadrže ljude na selu.
0: Da li su dovoljni? Naravno, svaki proizvođač reći da nije dovoljno. Ali mi smo u protekloj godini obračunali znači, novčane podrške sa kantonalnim nivou u vrijednosti negdje oko 490.000 maraka.
1: Uprkos izazovima ima i onih koji od proizvodnje ne odustaju. Uz podršku porodice i mnogo svakodnevnog rada razvijaju plasteničku proizvodnju vjerujući da domaći proizvod ima svoje mjesto na tržištu.
2: Na ovoj parceli je zasađeno oko 500 kvadrata paradajza, 300 kvadrata, paprike 150 kvadrata i krastavce 50 kvadrata. Za sad je ide kako ide, prijetežno na opštini Sapni ide naša roba. Znači svježe se uzbere ujutru, proda se do 11, 12, pola, 1. Ako zatreba, dođemo, naberemo friško, svježe, ne ostaje ništa.
1: Brojni proizvođači su posljednjih godina ugasili svoje farme i gazdinstva. Razlozi su različiti, ali se jedan problem gotovo uvijek izdvaja. Nedostatak radne snage.
0: Sve manje tih ruku da su porodice ostaju, roditelji ostaju sami, djeca odlaze svojim putem, tražeći svoju nafaku i onda fali te ruke koje će da beru. Tako da mi imamo sve stariju populaciju poljoprivrednika.
2: Zahvaljujući supruge i šćerke koje mi dođu da pomognu. Znači one su tu glavne za pomoć oko branja, čupanja, trave. To, a moje da tržište, sisteme za njome da ja tu pripremim, jer hrana mora ići preko sistema da bi bilo. Bez hrane nema ništa.
1: Dodatnu sigurnost proizvođačima, pogotovo na otvorenom, donijela je unaprijeđena protivgradna zaštita koja je realizovana uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Ipak, sagovornici su saglasni da će budućnost poljoprivrede u Sapni, osim od finansijske podrške, najviše zavisiti od toga hoće li biti dovoljno onih koji su spremni ostati i raditi na svojim imanjima.
3: Iz svijeta. Zdravstvene organizacije u Gazi upozorile su da zbog nedostatka goriva, medicinske opreme i rezervnih dijelova bolnički sistem dolazi na rub obustave rada. Navode da su 28 od 35 bolnica potpuno ili djelimično uništene, dok kvarovi generatora ugrožavaju rad operacionih sala, porodilišta i odjela za novorođenčad. Pozvali su na nesmetanu dostavu goriva i medicinskog materijala, obnovu snabdjevanja električnom energijom te omogućavanje medicinskih evakuacija pacijenata kojima je potrebno liječenje izvan Gaze. Moskva i Moskovska oblast tokom noći bile su meta velikog napada dronovima. Poginule su najmanje dvije osobe, dok je šest povrijeđeno. Ruske vlasti potvrdile su da je dron pogodio objekt u sklopu rafinerije nafte u jugoistočnom dijelu grada. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobljanin kazao je da u rafineriji nema žrtava, dok snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju požar na području postrojenja. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobljov saopćio je da je u napadu u mjestu Sofljino dron pogodio stambenu zgradu. Poginula je 44-godišnja žena, među povrijeđenima i nekoliko djece. Napad je opisao kao najveći napad dronovima na Moskvu do sada, navodeći da je prethodnog dana na različitim odbrambenim linijama presretnuto više od 1600 dronova. U nastavku i vijesti sa sportskih terena. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Dnevnik je završen.
4: Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu protiv Južnoafričke republike u Davis Cupu. Nakon triumfa Andreja Nedića i Damira Džumhura u singlu, Mirza Bašić i Nerman Fatić slavili su u dublu i osigurali ukupnu pobjedu naše selekcije. Bašić i Fatić su u Pretoriji savladali Aleka Beklija i Filipa Henninga sa 6-4 i 6-4, čime su Bosni i Hercegovini donijeli nedostižni 3-0. Ovim triumfom Bosna i Hercegovina izborila je plasman u play-off svjetske grupe 1 Davis Cupa. Protivnik našoj reprezentaciji bit će jedna od 13 selekcija koja je poražena u prvom kolu svjetske grupe 1. Košarkaški klub Budućnost iz Podgorice pobjednik je tradicionalnog memorialnog turnira u Sarajevu koji se igra u čast legendarnog Mirze Delibašića. Prvak Crne Gore je u finalu savladao rumunski Temeš.

0: Švar rezultatom 96-79. U duelu za treće mjesto domaćin turnira Bosna BH Telekom je pobijedila Borac iz Čačka rezultatom 90-85. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Justin Smith iz budućnosti. Ovaj turnir bio je odlična priprema ekipama za predstojeći start sezone. Bosna sezonu zvanično otvara naredni petak utakmicom prvog kola ABA lige protiv Zadra na gostovanju, a ove sezone očekuje i nastup u drugom po rangu evropskom klubskom takmičenju Eurokupu. U prvom kolu ovog takmičenja studenti će igrati 30. septembra u Litvaniji protiv domaće ekipe Litka Belisu. Odbojkaški klub 7 Lukavac po 25. put je organizovao memorialni turnir El Mirelo Salihović. Ove godine, u kojoj se Lukavčani vraćaju u Premier ligu Bosne i Hercegovine, nastupale su tri premier ligaške ekipe, Domaljevac, Tempo Brčko Distrikt i 7 Lukavac, te član Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Hasan Delić Sapna.
1: 25. memorial, jedna impozantna brojka. Elin memorial je godinama magnet za zaista dobre ekipe. Mi imamo problem kada pozivnice šaljemo, svi klubovi se nude dobri klubovi, jer taj turnir je izgradio takav jedan pedigre, a ove godine što nas posebno raduje da Lukavac ima konkurentan tim za takve timove i godinama unazad nismo mogli osvajati turnire jer je kvalitet turnira bio uvijek jak, to smo uvijek željeli da budu kvalitetne ekipe, nije nam bio cilj da mi budemo pobjednici, ali evo ove godine zaista Lukavac se vraća na odbojkašku mapu u BiH, što bi se reklo, u Premier ligu i mislim da da je ovo jedna dobra uvertira za jednu priču da valorizira odbojkaš klub 7 Lukavac rad koji je unazad dvije godine pod jednim velikim intenzitetom.
0: Turnir je osvojio domaćin 7 Lukavac koji je u polufinalu bio bolji od ekipe Hasan Delić 3-0, a u finalu nakon velike borbe savladao je Tempo Brčko Distrikt sa 3-2. Treće mjesto pripalo je Domaljevcu koji je sa 3-1 pobjedio sastav iz Sapne.
2: Zadovoljan sam, mogu reći, ajde da kažem ovom provjerom, eto, osvojili smo na kraju ovaj turnir i finale je bilo dostojno, baš premijer ligaške dobre utakmice gdje smo se pofajtali, baš za svaki poen, bilo je 1-0 u setovima za goste, pa 2-1 za nas i onda je taj break odlučio i prevagnuo na našu stranu.
3: Sezona kreće početkom oktobra, poznat je i raspored, šta 7 Lukavac može uraditi u povratničkoj sezoni, pretpostavljam da je prije svega cilj ostanak u najvišem rangu takmičenja.
2: Jeste, tako je. Prvobitni cilj nam je opstanak u društvu najboljih, mada mislim da smo sklopili ekipu koja zasigurno može držati taj neku sredinu tabele. Svima ovdje, ja vjerujem u Lukavcu, možemo pomrstiti neke planove i poigrati se sa njima. Prvenstveno nam je cilj opstanak da s ovim momcima izborimo i da prezimimo pa da onda tek na potvrdimo to na proljeće pa da idemo dalje.
4: Prvo bi čestitao ekipi Lukavca na osvojenom prvom mjestu, zasluženo, momci su pokazali ovog dana najviše. Čestitao bi gradu Lukavcu na vrhunskoj organizaciji, uvijek je čast doći na ovaj veliki turnir za naše kijelu. Što se nas tiče, mi smo još uvijek u pripremnom periodu, ovo je jedan od turnira koji smo iskoristili da se spremamo za Premier ligu, pojačali smo se, došli smo ovdje da pokažemo naše pojačanja, definitivno ovo sinoć smo igrali kasno, danas već druga utakmica, malo nas je to, da kažem, umor je bio vidljiv na mojim momcima, nemam im šta zamjeriti, stvarno borili su se do zadnjeg poena i stvarno odlično, idemo dalje, ulazimo u Premier ligu, naš cilj je da se domognemo play-offa i da probamo osvojiti kup Republike Srpske.
0: Pojedinačne nagrade otišle su u ruke domaćih odbojkaša. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Nenad Šormaz. Igrač koji stilom igre najviše podsjeća na El Mirelu Salihovića je Benjamin Mujkić, dok je nagrada za najmlađeg učesnika turnira pripala Kenanu Boljubašiću.
5: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.
6: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

Svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni

0: Poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro vam veče, cijenjeni pratioci. Ja sam Amila, a večerašnje izdanje Sata poezije rezervisano je za spisateljice sa područja grada Živinice. Sa nama su večeras Amra Mujezinović i Leila Rečić. Dobro mi došle.
1: Hvala.
2: Bolje sam še.
0: Prije nego što počnemo naš razgovor u Satu poezije, pročitala bih vaše biografije. Amra Mujezinović rođena je 1985. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završila je u Živinicama, a Filozofski fakultet Odsjek za bosanski jezik u Tuzli. Radila je kao profesorica u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Volontirala u biblioteci Bosanskog kulturnog centra Živinice, gdje je od 2016. godine zaposlenica ove biblioteke. Piše uspješno prozu i poeziju. Djela su joj objavljivana u književnim časopisima i na književnim portalima u našoj zemlji, ali i šire. Za svoj rad je i nagrađivana. Saradnica je magazina za ženu i porodicu Bosanska Sumeja. Dakle, za sad toliko o Amri, a za Leilu Ređiću reći da je rođena 1995. godine u Tuzli, osnovnu školu završila

0: sam rekla, ok, napisat ću nešto, mislim, kao desilo se da napišem nešto, i onda sam to kao poslala na taj konkurs i onda je to osvojilo drugo mjesto. I onda sam, naravno, ti kad pišeš, kad radiš nešto što ima, jel, dodira utjecaja nečijeg ili s ljudima, onda nekako i tražiš neku potvrdu. I ako ja uvijek bježim od toga, trebalo bi da nekako budemo sami sa sobom zadovoljni, opet i znači kad neko drugi to uvidi i kad neko drugi to vrednuje. I onda kad sam vidjela da to, jel, osvojilo kao drugo mjesto, onda sam bila u nekom tom razmišljanju, ok, to nije tako loše.
1: Mislim da si sa sobom u emisiju ponijela i zbornik pjesama gdje je tvoja pjesma osvojila.
0: E, to je opet druga nagrada, to je bilo kad sam već bila u BKC-u, kad sam počela raditi, odnosno bila sam na volonterskom radu, kad
1: pa,
0: su moje kolegice...
1: Pa možeš, pročitaj nam obje nagrađene pjesme, okay. A o nagradama uvijek možemo pričati na kraju.
0: Dobro, evo, pročitat ću.
1: Da naši pratioci procijene jesu li
0: na
1: te pjesme
0: to liči?
1: I zašto su tako visoko valorizovane.
0: Dobro. Zove se ova koja je drugi put, odnosno koju sam drugi put poslala, bila je Ničiji ljudi i svačiji Bog. I ona je također osvojila drugo mjesto i ušla je u taj zbornik. Pročitat ću je. Na papiru jedno više u knjizi umrlih. Iste ruke vežu maramu ovog puta preko kose. U kovčegu druga vjera, na svima crnina. Njeno poimanje Boga zabranjuje prisustvo da ukopa sebi najbližega. Sad je tu. Jer njegovo poimanje vjerovanja u uzvišenje dozvoljava joj da gleda u oči sve te lažne suze, pokunjene ljude, goropadne tuđe žene. Kod lije sa blato, na zemlji trava. Isto se zove na jezicima svim. Ako je tako, kome se onda moli? Izgleda da je ona još samo ne zna kojem Bogu da se obrati, njegovom ili svom. Dokoliko sati koji radi, pita se jadni Bog. U trenutku dok lopata preda značaj nekad hodajućeg pokojnika, ona smišlja molitvu, priznanje, kajanje. Sva ta i djetelina prebačena preko sanduka, ratovi se vode besmisleno, ne dajući značaju predaha. Ruke su sklopljene, tijelo hladno, skamenjeno. Ne znaju veterani osim za pobjede. Zažmure na istinu, život i rat isto lije su odvode.
1: Hvala ti. Je li spremna i ona druga pjesma ili da krene Amra sa svojom?
0: Pa neka krene Amra dok ja nađem.
1: Pa ćemo ona izmjenična, jesno.
0: Može.
1: Amra, jesi li nam ti spremila jednu ili dvije barem pjesme za početak?
2: Samo malo. Nisam ništa spremila, ali mi je Lila prije početka ove emisije rekla da joj se sviđa jedna moja pjesma koja je sad malo demode, jer je ovo bilo moje vrijeme kad su se žene udavale u kuću muža, ali nema veze.
1: To je neka
0: pa mislim da je to univerzalna, baš, nije baš demode. Dolaze snaje u kuće, tako da
2: ćemo. Dolaze i sad, jel? Početak braka. Dok on mirno tone u san, svjestan da je najbolju igračku prenio preko kućnog praga, ona budna sanja dan kad će prestati kostima mjeriti i na meso ovjeravati razdaljinu između vrata i zidova dok traži taster za svjetlo.
0: Predivno je.
1: Jeste.
0: Ja sam baš sa kolegicom Jasminom o njoj raspravljala, kao kako se čovjek tek, ono, kao dođeš u novu kuću, udaš se, mislim, nemam to iskustvo još uvijek životno. Ali kako se snala, pa da, uvijek je to iz neke ženske intuicije i nekog razumijevanja, solidarnosti, kako se snaći u novoj kući, kako...
1: Mada taj, kažu, život u zajednici nosi rizike. Ima puno zabilježenih slučajeva opisanih, bilo na društvenim mrežama ili u nekim drugim, na nekim drugim portalima, da se upravo takav život zna završiti fatalno po ženu. Jer ona ili ne može da se da bude prihvaćena ili da sama prihvati činjenicu da sve svoje pa i svog muža dijeli sa drugima pod istim krovom. Ali o tom potom, sve do ljudi, nije ni do zajednice,
0: a,
1: ni
0: da,
1: do...
0: Sve subjektivno.
1: Jeste. Druga pjesma je...
2: Aha, opet ću ja.
1: Može.
2: Ispraćaj ili novo poglavlje života, to je napisano mojoj Marici koja isto piše odličnu poeziju i nedavno je odšla u penziju. A Marica je specifična osoba. Pozitivna, naravno. Kad jednom vrata zatvorim, ne otvarajte ih više. Niste ih otvarali ni onda kada je moj usud mogao okrniti vaše osmijehe. Ne dirajte mi zvono, jer moje šiške su išle vama u oči, moja dioptrija narušavala vaš vid, moje suknje otkrivale vaše bijele noge. Ne donosite mi cvijeće,

0: i onom što sam ispred vrata posadila, žeđu ste presudili. Kaktus u meni pažnjom ne zalivajte. On nemoćan i nepromijenjen, pod prisilom truhni.
1: Hvala, Andra. Lila, jesi li ti spremna
2: za ja na
1: drugo nagrađenu pjesmu?
2: Moje nije, tako se zove.
1: Dobra.
2: Neću se ljutiti sigurno što su tvoje ruke isprepletene u čvor njenih dugih prstiju. Neću niti ostaviti suze na oknu prozora kad mi pogled sleti na tvoju njenom rukom ispeglanu košulju. Niti na brisan trag svršene ljubavi u čeljustima zaborava. Niti na plimu i oseku u tvojim klonulim rukama. Dok pitam se imam li snage u svojima da vučem konopce tvoje koštani srži. Rasute i po zvjerskim nastambama. Ili da otpustim uzdah koji skriven je duboko u tvojim hladnim, odveć tuđim dlanovima. Neću te sigurno ni pitati kome su dati ključevi kuće i naše nerođene djece, o kojima smo do kasno u noć maštali. Imam li pravo kao žena da te na to podsjetim? Neću te kriviti za usne razvučene u osmijeh dok skitaš pogledom tražeći neko sigurnije krilo. Kad sam i onako bez imalo opreza tu u tvome prošla ili me nikada nije ni bilo. Ipak, ne planiram te zarobiti sjećanjem onim što se skupljalo u mračnim tavanima moje duše, jer vidio bi da te prkosno u oči gledam, ali ti je pogled spušten. Znaš, ja ni ne brinim za naše jučer, niti za sutra koje mi nisi ostavio u sjećanje. Mogu samo ravno u oči da te gledam ili da mi pogled odluta do tvoje njenom rukom ispeglane košulje, jer sve to više moje nije.
1: Znam da je nezahvalno iz vlastitog ugla govoriti o svojoj poeziji, ali kako biste vi okvalifikovali vašu poeziju? Je li tu zastupljeno ono klasično žensko pismo, mada ga ja još nisam uočila, odnosno čula, ili su to malo i ovako angažirane pjesme koje ukazuju na neke probleme u porodici, društvu?
0: Pa, što se mene tiče, ima ono ženskog pisma, zato što žene prolaze neko iskustvo koje muškarci nemaju, jednostavno takve me teme prati, ali ima i one angažirane poezije koja je univerzalna. Imam i neke pjesme koje sam pisala iz muške perspektive, uopće nisu i ženske, zato što me taknula neka tema, nešto me iz stvarnosti moje potaklo da napišem nešto, odnosno da razmišljam o nečemu da me muči i da onda to moram riješiti na neki način, a poezija mi je odlična. Mislim, poezija mi je način da se suočim sa stvarnošću. Da. Jedna od prednosti poezije je to što se možeš pomoću nje suočiti sa stvarnošću.
1: Lila, naziv zbirke pjesama otkud i potiče i da li ukazuje i na njen sadržaj?
2: Da, pa u suštini da. Zato što kada sam već negdje bila pred kraj, mislim, neću reći u procesu, pošto su tri ciklusa, nepromišljena ja, zatim buka u sazrijevanju i ne miješate jabuke sa ostalim voćem. Tako da su to ta neka tri ciklusa koja su zastupljena u samoj zbirci, gdje recimo upravo o ovome što je Amra pričala, ima i socijalno angažovane poezije, ali s druge strane ima i one koju sam sama sa sobom upravo proživljavala i suočavala se s nekim svojim možda životnim pitanjima i problemima. I onda kad sam sve nekako to sažila, shvatila sam da je meni problem možda da iznesem tu svoju zbirku pred neke druge ljude, pa Jad Bestijas kao naziv pred zvijeri. Tada se u samoj antici, odnosno za vrijeme gladijatorskih borbi, koristila ta kratica pred zvijeri, kada su se ljudi, odnosno ubacivali su ljude da se suoče sa divljim zvijerima u kavez, i nekako sam ja tu doživjela kao da će moja zbirka da se suoči sa ljudima, sa njihovim razmišljanjem, propitivanjem, samim pogledom na moju zbirku i na te pjesme. I onda je meni to nekako metafora za nešto što gdje si bačen u vatru i evo sad kao tu je poezija, pa sad kako ćemo i svi doživjeti i na koji način ćemo je posmatrati.
1: A možemo li reći da je upravo tvoj poziv gluma uticao da se ti brže otvoriš prema svojoj čitalačkoj publici i prema samoj sebi, jer na početku svakog pisanja svi imamo neke blokade, kočnice, upitnike iznad glave, šta ako ovo nije dobro, ko će ovo da čita, mogu li s ovim ići u javnost, da li sam otišla previše u svoju intimu. Mislim, koliko ti je gluma pomogla? Evo, ti si

0: diplomirana, ali mogu reći glumica, ali ovaj, tvoje uloge brojne. Evo za ovaj put nam reci koje su ti uloge posebno drage.
1: Evo, vratit ću se, krenut ću od ovog kao retrospektivno, od ovaj pitanja koje su mi uloge najdraže. Recimo da je Medeja. To mi je nekako proces još kao studenta bio nešto što novo upoznajem. I mislim da je gluma introspekcija, kao i poezija. Posmatraš svijet kroz sebe, gledaš kroz sebe i druge ljude gledaš iznutra. I mislim da je takva i poezija. Ti apsolutno posmatraš svijet iz neke najsuštinskije niti. I onda to iznosiš da li kroz pisanje ili kroz ulogu. Tako da je recimo Medeja isto meni bilo i to iskustvo, ovaj, još kao studenta na trećoj godini, da igraš ženu koja ubija svoju djecu iz osvete da bi se osvetila svom mužu. Mm-hmm. Ovaj, nešto novo i nepojmljivo. A s druge strane moraš da opravdaš taj lik, jer kao kako ćeš da igraš ako je ne razumiješ. Tako da je poezija i gluma čista empatija. Dakle, su osjećanje koje ti moraš da nosiš u sebi.
0: Slaže li se s tim, Amra? Evo, kao profesorica bosanskog jezika.
1: Možda sam bila previše isključiva, pa kao mora. Ne moraš se složiti.
2: Moram. U ovom slučaju moram. Umjetnosti sve su na neki način povezane. I malo ko da voli jednu umjetnost, da se jednom umjetnošću bavi, a da malo ne ulazi i u druge umjetnosti. Ili kao konzument, ili kao stvaralac. Mm. I mnogi, recimo, pisci vole muziku zato što mogu to na neki način povezati, mada, recimo, poeziji nije nužna muzika. Nema veze, može se to razdvojiti. Isto kao što, recimo, za dramu treba tekst i tako. Mislim, sve je to povezano, a mora se suosjećati s drugima ako se misli pisati o njima. Recimo, u književnosti veliki problem pravi to što se uvijek traži autor u dijelu. Kao da on uvijek priča samo o onom što je on doživio, a to uopće ne mora biti tako. Ono što je, što pripada svakom autor, bilo da je to pjesnik u pitanju ili prozaista, je to da kroz njegovu svijest, odnosno kroz njega prolazi to što on vidi. On to, njegovo književno djelo je način na koji on vari stvarnost, na koji je vidi, a ne znači nužno da je o njemu. Može biti autobiografska, znači ne mora da bude autobiografska, to se kod nas stalno miša, ali mora se saosjećati s nekim. Ne možeš da ne saosjećati.
0: Pa makar i sa samim sobom.
2: Makar sa samim sobom, mora izazvati neku emociju da želiš pisati o tome. Mora te žuljati. Ili makar ti mora biti prelijepa.
0: Evo ovako, ja bih rekla da puno toga stane u jedan život. Ovo je tek dio onoga što vi radite, odnosno volite raditi, a ono što vas povezuje, dakle, nije samo ljubav prema književnosti, pisanju, niti gradu u kojem živite, već jedna ustanova u okviru koje ste postigle zaista zavidne rezultate. A riječ je o Bosanskom kulturnom centru Živinice. Pa šta nam radi Amra, a šta nam radi Lela u Bosanskom kulturnom centru Živinice?
2: Ja sam bibliotekarka u Bosanskom kulturnom centru Živinice i bavim se svim što ima veze na neki način s knjigom. Pa malo gurnim nosi u izdavaštvo, tamo nađem Lelu.
1: Da.
2: Tako da bavim se inače stvarima koje su vezane za knjige, iako naravno mogu nešto pomoći drugom.
0: Ali ide to vama, stiče se takav dojam, imate neke aktivnosti prije ostalih, recimo većih i jačih biblioteka, mislim na klub čitalaca koji ne znam otkad postoji u Živincu.
2: Od 2019. od augusta 2019.
0: Znači,
2: okupljamo se svaki drugi utorak i tu se družimo. Pa to mi samo sluškujemo naše čitaoce, ništa posebno.
0: A ko su vaši čitaoci? Koje generacije? Koje strukture? Ko vam ovako baš posjećuje često ovaj biblioteku i iznajmljuje knjige?
2: Pa najmanje zaposlenih odraslih osoba, zato što najmanje imaju vremena. A ima mnogo penzionera i ima mnogo djece osnovne škole. Meni je interesantan podatak bio da prošle godine smo pisali više djece u odjeljenje za djecu nego u odjeljenje za odrasle, što je gotovo pa za ne povjerovati. Ali eto, ima. Roditelji pokušavaju da čitaju djeci i oni čitaju sami kad nauče čitati, tako da samo osluškujemo naše potrebe naših čitalaca. Naši čitalaci su imali potrebu da s nama prokomentarišu gotovo svaku knjigu koju pročitaju. Mnogi ljudi dolaze u

0: biblioteku da se ispričaju s nama, ne samo radi knjigi. I onda se dešava da nekad jednostavno potrefi se neki period, recimo kad je mjesec knjige ili svejedno, kad mi nemamo vremena da ih saslušamo, i tad se stvorila potreba da mi njima ipak damo neko njihovo vrijeme gdje će oni moći pričati onome što čitaju s nama i jedni s drugima. Tako da se viđamo svaki drugi utorak.
1: Poslije se nadam da ćeš nam opisati kako izgleda jedno vaše druženje od dolaska do izlaska sa tog sata književnosti, odnosno poezije. Baš bi me zanimalo kako to izgleda, čime počnete, dakle, kako završite, sa kakvim impresijama izlazite odatle. Ja vjerujem da neki uđu neraspoloženi, možda čak i tužni, a da izađu vrlo relaksirani i osvježeni u tom nekom smislu. Ali evo, prvo bi sad Lelu pitala, kakva je njena uloga u radu Bosanskog kulturnog centra Živinice?
2: Pa evo, kao što i Amra sama kaže, sve ono što je, ja sam na, to je, još uvijek, sad sam trenutno na ugovoru o djelu, bila sam angažovana, tako da ja i dok sam radila bila sam povezana sa svim, dakle, projektima koji uključuju tu neku pozorišnu umjetnost. Mm-hmm. To bi značilo da smo organizovali festivale pozorišne umjetnosti koji uključuju i festivale za djecu koji se održava svake godine tradicionalno u oktobru mjesecu, i također festival pozorišta za odrasle, odnosno gdje nam dolaze predstave ne samo sa područja Bosne i Hercegovine, nego iz regiona, da naša najmlađa publika, ali naši stari imaju šta da dođu i pogledaju. Ali s druge strane, također, evo, pored toga, u tom nekom hajde da kažem fokusu organizacije, s druge strane, također radim i s djecom. Tako da još uvijek radim s djecom i pokrenuli smo školu glume. Sad, pošto su djeca nekako dolazeći, kada su dolazili novi članovi, oni su nekako insistirali na tome, hajde imamo kao i školu glume ljeti, jer kao sezona se završi, oni nemaju što da radi tokom ljeta, i kao hajde mi to nastavimo. Tako da smo nastavili, odnosno samo smo produžili školu glume na ljetni period, odnosno nazvali smo to ljetna škola glume, tako da radim sad s djecom, imam ih oko 20-ak, i tako da se negdje broj uvijek povećava, što mi je nekako drago, jer nam uvijek dolaze novi članovi, vidim da su nekako zadovoljni, jer oni čuju od svojih vršnjaka, od svojih drugova, drugarica, kao lijepo im je, hoće da se druže, radi nešto koristi. Djeca su fino usmjerena u neku, naravno, kulturu, umjetnost, bolje to nego da su nekako, jel?
1: Na ulici.
2: Da, i to, i da su non stop na telefonu, pošto nam je digitalizacija uzela maha, tako da roditelji su isto tako zadovoljni, radimo na pozorišnim predstavama. Mislim, nekako meni posebno životno iskustvo, jer kad sam završila akademiju nisam imala tog nekog doticaja sa pedagogijom u radu s djecom. I kad počneš da radiš s djecom, uviđaš neki novi svijet, neku novu perspektivu, sve drugačije, kako pristupiti djetetu, kako se ponašati kad neko možda nije raspoložen da radi na sceni. Ako neko nosi neko životno iskustvo koje je možda malo teže, kako s njim raditi na sceni, možda neku scenu koja je malo teža, malo emotivnija. Tako da je u suštini jako zanimljivo.
1: Ako budeš mogla da se sjetiš neke anegdote sa tih svojih radionica za djecu, bit će mi drago da to podijeliš sa nama.
2: Dobro.
1: A evo, da nam Amra opiše taj jedan, to jedno druženje u klubu čitalaca u Živjenicama.
0: Mi smo pokušavali naći neku temu koja će biti, najaviti neku temu unaprijed i da se tom, recimo, knjigom bavimo na sljedećem susretu. Međutim, sastav našeg čitalačkog kluba je prilično ovako šarolik i mnogi ne mogu da pripreme nešto za sljedeći put. Recimo, teta Mira ne vidi, ona ima 86 godina, odličnu poeziju piše, odlično pamti, ali ne vidi, i naravno da je njoj teško pročitati knjigu za sljedeći put ako joj neće čitati neko drugi. Druge osobe imaju nekih drugih obaveza, bili su neki studenti, tako, i onda smo odustali od te ideje. Na čitalačkom klubu svako pripremi šta god misli da treba, šta god čita u trenutku, može nam prezentirati, može ispričati neki vic, pričamo i o svakodnevnim stvarima, dnevno političke teme su isto prisutne, lični problemi, jer kad se viđate svaku drugu sedmicu, mislim svake druge sedmice, onda postanete prijatelji, upoznate se, dva sata svake druge sedmice.
1: A se nekad ne smada pređe ti dva sata, toliko vas te zaokupe teme.
2: Dođu i ranije.
0: To je redovno.
1: Ljudi se stvarno radi u tim stvarima koje u praksi nismo toliko imali zastupljene.
0: Pa nismo, to...
1: Tek ne

0: Da zagledam do vecu i to ti zoveš neko problem. U čemu je problem? Pa znaš, kako ću ja sad to... Šta balam, kako ćeš zagrli drugaricu, šta je s tobom? Pa pojenta glume jest da odglumiš nešto, a ne da budeš što jest.
1: Tako, nije to za pravi.
0: Aha, pa vidiš, jest, upravo si. Dobro, dobro, hoću. Hajde, hoću.
2: Kako je njemu zapravo godina?
0: 12.
2: Anegdota je ovo.
1: Da, ovaj, mi smo radili... Sad na novoj predstavi kako radimo, pošto uvijek gledam da im donesem neke nove inovativne igrice, da njih malo pobude maštu u onom momentu kad smo već siti procesa, siti teksta, rada na sceni, prolaženja tehničkog dijela. I onda sam došla i rekla im, ajde kao, danas uzmite svoj lik, razmislite malo koja bi on prirodna pojava bio i kao kako ćete nazvati svoj lik kao prirodnu pojavu. To kažem njima, budite maštoviti, ne mora to biti. Ako je kiša, kakva je kiša? Ako je snijeg, da li je to, ne znam, hljapavica, ili je to onaj snijeg što pada danima? Ako je kiša, da li je to ljetna kiša? Ili... I onda su oni tako promišljali, zapisivali, i sad došao je red, imali su zaista prezanimljive odgovore. Mi smo na akademiji recimo radili tu vrstu vježbe i ja sam bila oduševljena što valjda oni su djeca, naravno, puni su neke kreacije, maštovitosti, imali su tako zanimljive, puno zanimljivije odgovore nego mi studenti. I sjećam se, dolazi red na veda da on govori tanki snijeg na debelom ledu. I mi smo se svi toliko tome ono smijali, kao otkud ti to pade na pamet, jer on kao, eto, on je tu nešto u svojoj glavi zamislio, da je to
2: ima
1: tako
2: viziju, subtilan
1: svog namo, lika.
2: Vidiš,
1: da.
2: Tu
1: poetičan je, to sam rekla odmah, to mi je bilo fascinantno.
2: A kako je, Amri, bilo rad s učenicima u toku onih godina kada si bila profesorica u školi? Kakva su tvoja zapažanja bila što se tiče lektirskog štiva i te interakcije učenika na časovima bosanskog jezika? Koliki je bio interes za teme koje se obrađuju i
0: pa,
2: knjige koje se čitaju?
0: Pa, djeca uvijek bježe od lektire, to je...
2: Možda zato što se zove obavezna.
0: Jes, jes, jes,
2: sigurno.
0: Jes,
2: neka obavezna. Neobavezna, oni bi sigurno čitali.
0: Pa, baš jest zato što je obavezna. Mislim, sam po sebi kad sam bila učenica, čim se kaže da nešto moram uraditi, to već 50% me manje zanimljivo. I tako i s učenicima ostalim. Malo im je problem, naravno, i vrijeme, jer su ograničeni vremenom.
2: Rokovima,
0: imaju druge predmete i tako.
2: Yes.
0: Ali mogu se oni zainteresovati za sve. Dobro, znala sam ja malo odmaknuti od tog nastavnog plana i programa, pa im pustim da i oni nađu nešto što oni vole čitati. Ako pročitaju jednom oni meni što oni vole čitati, sljedeći put malo lakše pristanu na ono što moraju. Mm-hmm. Tako da, moglo se s djecom dogovoriti. Djeca su uvijek djeca, samo i moraju se zainteresovati.
2: Da. Ja opet do kluba čitalaca, to me nekako fascinira. Čula sam da neki vaši članovi kluba i sami pišu, jel?
0: Da, da.
2: Je li ima objavljenih radova ili je to za svoju dušu i internu upotrebu?
0: Neki objavljuju, neki nisu objavljali, imaju želju da objavi. Mira Boro je objavila 5 ili 6 knjiga poezije. Devlali Ustić 2 ili 3, ne znam, više nisam sigurna. Marijan Babić isto piše, on priprema knjigu za izdavanje. Tako da...
2: Pa Boga mi ste ovaj...
0: Nismo loši.
2: Ne da ste loši, nego ste odlični. Tako da ja bih vas sad zamolila da opravdamo, Boga mi, naziv ovog druženja, ove emisije, da nam pročitate barem po još jednu pjesmu. A ako su kraće, možete i po dvije.
0: Dobro. Ja ću neke koje nisu u zbirci, jel može?
2: A naše pratioce, samo da podsjetim da su naše gošće večeras u emisiji Sad poezije Amra Mujezinović i Lejla Ređić iz Živinica. Ko je spreman,
0: izvolim,
2: ko nije?
0: Evo, nema vesi sve.
1: Žena u kružnom toku.
0: Ova se meni sviđa.
1: Brojim raskrsnice tu gdje sam došla. Na ulici neka lica, kose uredno svezane u punđu. Sređene, raščupane, otmjene, naspavane, nenaspavane. Ranoranilice, potpetice slave pobjede nad muškim rodom. Neke od njih tek u žurbi provlače košulju kroz kajš. Gledam, brojim kojim putem bih pošla, gdje pripadam. Svađaju se sa šefovima, jednoj se omakne neka psovka, barem znam, jedna od njih nije mutava plovka. Usputno krče puteve nekih dječaka poslanih u svijet da brani žene od potpetica, napadnih, nadređenih i onih sujetnih žena što čupaju kose ako njihov voljen iskine pogledom poneki dekolte.

0: će to muške ruke stoički da brane. 100 žena na raskrsnici života, bez pomoći ipak ni jedna da padne.
1: Hvala.
2: Super.
1: Sad,
3: Amra, si spremna ili će Lila još
2: jedna? Samo da unesem balans u Lilino.
1: Dobro.
2: Mir.
3: Pa vi se inače i privatno družite, tako da nema problema.
2: Nema kod nas nikad problema.
4: Uvijek se nadovezujem.
2: Mir. Danas sam sretna. Danas ti nemam ništa reći, danas mi nemaš ništa reći. Čujem cvrku ptica, osjetim trag vjetra na vratu, ušao kroz prozor, vidi imam prozor u svijet. Divim se tvojim svojim nalakiranim nožnim noktima, iščitavam poruku iz fleke na zidu u dnevnoj sobi. Osmjehujem se komšiji koji ima šta reći djeci ili lopti zalutalo u njihovo cvijeće. Imali bi oni njemu šta reći, ali šute i bježe. Informacije ostaju bez glasa. Vidim, ne čujem, ne dotiču me. Osmjehujem se, danas svijet može biti to što jest. Kao i jučer, kad sam mislila da ga mogu promijeniti.
3: Ima nešto drugačije u vašim pjesmama. Ja ću to posle emisije vjerovatno definisat. Drugačije mi zvuči nego ostale koji su ovdje ljudi čitali. Ali to je dobro. To je jako dobro.
4: Hvala. Uprepada se.
3: Da, moje uho sve to registruje i analizira po izlasku iz studija i tako bude mi milo jednostavno. Želim da taj osjećaj što duže traje, jer ove emisije traju 60 minuta, ali zaista prolaze brzo. Poezija je čudo.
4: Da.
3: Ona vas nosi na nekim krilima.
4: Apsolutno.
3: Da. Neke visine. Lila, ako možeš,
4: može, naravno.
3: S obzirom da je zbirka pred tobom.
0: Zove se Potrebno je zaslužiti veliko slovo. Zaslijepe me nedaće, mada gledam isto ipak kore pomoranđe. Endemična su mi vrsta, kao dobrota, od Boga strahota. Način na koji ne znam slagati dijete u sebi, tebe, majku, intuiciju. Moje priznanje ide još samo njima, pa stoga veliko slovo. Iako je ništa u poređenju sa vrijednošću koje nosi sa sobom.
3: Eto, hvala. E sad, dolazimo do onog dijela gdje padaju mnogi pisci, pjesnici, to je onaj izdavaštvo. Neko ima i napisani zbirki uladičenih, ali treba novac da se to objavi, da se to promoviše, treba novac za ovo, za ono, za promotore, recenzente, one koji vode sam taj čin. Pa me zanima, jel postoji neka olakšica u Bosanskom kulturnom centru za autore koji iskažu takav interes, da im neko baš pomogne?
4: Pa i takako.
2: Pa postoji.
3: Na koji to način rade?
2: Nama se malo ko obraća uopće po pitanju rukopisa koji su nam dostavljali da ih istamo, ali mi smo zbirke koje smo do sad izdavali, i nisu to duše bile samo zbirke poezije, bilo je tu i proze, radili smo po projektima i javnim ustanovama je problem finansiranje rukopisa, nije samo fizičkim licima, ali recimo Fondacija za izdavaštvo svake godine objavi konkurs gdje traži rukopise, pa se mogu poslati fizička lica i to se posebno ocjenjuje, mislim postoji fond i žiri za takve osobe, a postoje i oni koji imaju već izdavača nekog, odnosno izdavač preporučuje rukopis za izdavanje i tu posebno opet ide drugi fond i mi smo svaki put kao izdavači nudili rukopise i dobijali sredstva na osnovu kojih
3: se radi.
2: Da, i isto to nudi i Ministarstvo za kulturu TK, može isto predati i fizičko lice, može i ustanova. Znači, mi nemamo neka konkretna sredstva za te namjene, ali radimo po projektima, tako da možemo ipak nešto izdati samo ako je dovoljno vrijedno da to komisija i prepozna, odnosno žiri.
3: Lilina zbirka imala tu sudbinu.
4: Da, tu sreću. Ogura. Zato sam rekla da, kad ste upravo rekli.
2: Isto,
4: da.
2: Samo
4: da,
2: na drugi način.
3: Na drugi način.
2: Jeste.
3: Koji je to drugi način, ako nije tajna?
4: Da čujemo.
2: Način odnosno na Lili. Lili je finansirala, izdavanje zbirke finansirala Fondacija za izdavaštvo, a meni Ministarstvo kulturi. ali je tako išlo, mislim, po istom principu, po projektima.

0: Hvala im što postoji.
1: Da, da, hvala im, samo što je meni izdavač bio lijepa riječ, TK.
2: Da, na ustanova BKC. Centar,
1: tako da, mislim,
2: na istom. Amra mi je bila urednica. I promotor, da, i promotor.
1: Enisa je tu više radila.
2: Amra Enisa, da.
1: Enisa Osmanović je tu više radila. Jes,
2: kolegica.
1: Ja sam se malo šlepala.
0: Amra, sad ću te pitati nešto što sigurno ne očekuješ da te pitam. Odrasla si u porodici gdje je bilo pisane riječi. Naš kolega, poznati živinički novinar i urednik Jasminko Razić je tvoj otac. Da li on na tebe uticao ikad? Kao neko ko zna da piše, ko zna da govori, ko je stekao ugled radići novinarski urednički posao.
1: Pa vjerovatno jeste, ipak
0: posao, izvinite.
1: U redu. Ono što je meni najbitnije jest to što sam, zahvaljujući ocu, zavoljala čitanje. On mi je čitao kad sam bila mala. I tad sam zavoljala knjigu. A imamo možda neki isti stil pisanja, možda sam tu pokupila od njega neke
0: cake.
1: A inače, ono što se manje zna je da moja mama piše poeziju, ali nikad nije izdavala, niti je gdje objavljivala. Jedina njena zbirka poezije...
0: Grmu tuči zic, jel se tako kaže? Znači, Amra je...
2: Tu nisam ni ja znala, tu je primjenjeno.
1: Ne zna ni koja, mama će me udaviti. Jedina njena zbirka poezije ima jedan primjerak i zove se Jednoj Francuskinji, koju joj je izdao moj otac. Znači, prikupio je nekad sve njene pjesme i onaj napravio je kao neku zbirku njenu za uspomenu, a ona to nikad nije nigdje objavljivala, ništa, to sam ja našla nekad kao dijete slučajno i pitala šta i tako su mi objasnili, ali da.
0: Ja bi na tom mjestu odvojila i mamu na promociju svoje zbirke, nek žena ima šta da pročita, nek čita, mislim, bilo bi, baš bi bilo prelijepo i ne svaki daš je da mama
1: ne,
0: i ti zajedno čitate.
1: Ne, neće ovo da se to zna uopće, ovo će sad reći,
0: sad će se naljubiti, ali hajde, nećemo rad na tome, nećemo koristiti makazice. Biti pisac, pjesnik ili glumac nije profitabilno, barem u našem društvu. Kako gledate na status književnosti i pisaca i pisanja, odnosno glumaca i glume?
2: Pa mislim da evo iz svog nekog iskustva
0: ću reći. To se išta pomirilo nabolje.
2: Pa ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu. Ali isto tako mislim da je važno, naravno ako si spreman da daš puno od sebe, ali da neko vrijeme puno radiš, pa se onda tek nekad ti rezultati vraćaju.
3: Firmišiš, ja.
2: Da. Tako da moraš zaista da nekako isključiš svu neku tu materijalnu, hajmo reći, dobit, da bi negdje bio i možda i prepoznatljiv i cijenjen, ne znam, da bi barem najuži krug ljudi s kojima radiš prepoznao tvoju validnost, odnosno, jel, vrijednost. Tako da, a opet s druge strane, ono što mogu reći jeste da tačno je da se negdje boriš sve vrijeme i da pokušavaš da opstaneš, ali ako se zaista trudiš, mislim da možeš da barem napraviš onaj neki minimum. Malo isto problem, mislim, možda ću biti onako brutalno iskrena i možda onako previše sklona tu je nekoj kritice kada su u pitanju kolege, jeste to da mi previše možda nekad i očekujemo. Mi ipak živimo u nekoj maloj zemlji koja nema, evo, ako ćemo uzeti region, mislim, Balkan naš, generalno. Dakle, to prosto nije možda ni prostor gdje ti dovoljno možeš svoj talent da negdje i pokažeš, da safirmišeš, da te ljudi
0: prepoznaju. A pri tome su nam vrijeme kada sam ja rođena, kada se snimalo više desetina, možda i par stotina filmova godišnje, kinematografija svela na koprodukcije.
2: Da. I onda ti kad, mislim, treba biti realan, hajde da pogledamo šta možemo, koliko ja kao, evo, pojedinac mogu da negdje možda doprinesem umjetnosti i kulturi u svom mjestu i radići, evo, tipa sa djecom, dakle, neki minimum, taj neki minimum, jel, kruga ljudi.
0: Jel da je, Lila, bez podilaženja publici, jer znamo da su sale pozorišta pune kada je riječ o urnebesnim komedijama, pa donekle i o tragedijama, jer naš narod voli katarzu i krajnosti, ali slaba je objektivno posjećenost.
2: Pa naravno, slab je odziv zato što upravo to što ste rekli, mi previše podilazimo u publici, mi smo previše

0: Zove se obećanje.
1: Ne razbijaj, nego sastavi.
0: Dobro, nastavi, nastavi. Obećanje. Plesat ćemo na kiši od krupnih kapi. Neće ti smetati moja smotana noga, ni smijeh koji ti da odeš nije dao ni pokušati. Plesat ćemo, vjerujem, i kad umorna dođem s posla. Čekat će me ruke tvoje da ponude i ples života. Bodra, tužna i plačna. Plesat ćemo kad bi se bolest latila i mača. Tad u očima te vidim istu želju kao prvi dan. Pleši, mili, bare mi nismo ružan san.
1: Hvala vam, drage moje gošće, ali niste mi još rekla šta planirate u skorijoj ili nekoj daljoj budućnosti što se tiče pisanja, ali nešto spremno za objavljivanje ili u toku priprema vaših budućih dijela.
0: Pa evo ja mogu da kažem da sam u pripremi nove zbirke koju planiram naredne godine da pošaljem na jedan konkurs, ali o tom potom, ali svakako prikupljam ovaj materijal, tako da pišem. Imam neku viziju kako bi to trebalo da izgleda, na šta da se oslanja i nekako, pošto je ovdje u ovoj zbirci koju sam već izdala, treći taj ciklus Ne držite jabuke s ostalim voćem, uglavnom socijalno angažirana poezija, tako da planiram da nastavim tim stopama. I imam u glavi viziju na koje teme bi se trebalo oslanjati i čime se baviti, dakle nekom problematikom koja je zastupljena, tako da radim na tome i nekako nastavljam, držim taj neki kolosijek, ali ne želim da se zaliječim, nego da to nekako ide, naravno naredne godine, da to bude već negdje gotovo.
1: Znači, tako mlada, tako lijepa, socijalno, a ne politički angažovana, što meni jako dobro zvuči, kao spoj nečega što, čemu trebamo svi težiti, da se manje bavimo politiziranjem, a više,
0: pa, više sobom. Ja sam uvijek za to da se bavimo sobom, prvenstveno sobom, svojim nekim afinitetima, talentima, dakle da radimo na sebi, da to negdje usmjeravamo, oštrimo, jer talent je nešto što na čemu radiš čitav život.
1: Brusiš.
0: Gluma je proces, da, sjećam se da je profesor Vlado Kerošević, zaista sam ga voljela, to je jedan divan pedagog, divan profesor, uvijek je govorio gluma je zanat. Opet se vraćam sad na svoju drugu, mislim svoju prvenstvenu profesiju, i to je zaista tako, ti čitav život brusiš, radiš na nečemu što ti je Bog dao i nikad to nije završeno.
1: Nikad.
2: Što se mene tiče, ja bih voljela da napišem dvije priče, a pošto sam polijena u tom procesu, tjeram se tako što sebi dam neki rok, recimo sad uganjam neke književne konkurse, a uopće nije bitno da li ću poslati na književni konkurs, već da napišem, jer me razmišljanje o tome proganja, a ne radim. Tako da, eto, tjeram se te dvije neke priče da napišem i želim da odradim nešto što godinama želim, a to je da napišem nešto o našem Zlatku Jugoviću, odnosno njegovim dijelima, jer sam nekad htjela za postdiplomski da radim temu, da mi njegova dijela budu tema, ali nikad to nisam odradila. Pa bih sad voljela da to odradim, jer Jugović je puno uradio u smislu tih tekstova. Mnogo je naše pozorište igralo predstava na osnovu rađenih na osnovu njegovih tekstova, pa bih voljela da ostane ipak neki trag o njemu na taj način. Mislim, predstave su odigrane, neke knjige su i objavljene koje su bile tekstove za predstave, odnosno drame, ali eto, voljela bih koju riječ reći o njemu, ne znam, bit će valjda. Lučem to godno, da će biti sad. Nekad.
0: Ja mogu da razumijem, Amra je majka dvoje djece, ima curicu malu, 3 godine, Vedo ide u školu, ona tu sve nekako stiže, postiže.
1: Znam i kako tu gledam u ovu emisiju drugu. Pa realno. Presudio da ona bude večera sa nama. To je to, znači, ne otkrivate nam neke druge planova i što...
0: Pa dobro, ima i ova predstava što će biti, mislim, ako ćemo sad pričati o pozorišnoj
1: umjetnosti. Može ova predstava za djecu.
0: Da, bit će predstava Dragi dnevniče koja je bazirana na internet nasilju, odnosno popularnom cyberbullingu, tako da smo se bavili tom nekom tematikom i premijera će biti u oktobru mjesecu kada bude festival umjetnosti za djecu u Bosanskom kulturnom centru Živinica. Tako da radimo veliko na probama za tu predstavu.
1: Radiš odličan EPP za BKC. A nije ni meni mani, ja sam krenula odmah na početku pitat šta je to dobro u BKC-u Živinice, a što drugi nisu možda još otkrili ili prepoznali. Mada mislim da te institucije zaista dobro rade svoj posao.
0: Pa trudimo se.
1: Od Kalesije, Tuzle, Živinica, pa nadalje.
2: Ima sad ponude lijepe.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom Čudesna planeta, pričamo o svjetskim carstvima, prelazimo na kinesko, širok pojam koji obuhvata različite dinastije koje su vladale prostorima današnje Kine od vremena drevnih civilizacija pa sve do 20. vijeka. Iz tog razloga valja napomenuti da se u ovom kontekstu radi o dinastiji Qing koja je vladala Kinom, Mongolijom i Tajvanom od 17. vijeka do 1912. godine kada je posljednji car abdicirao u korist osnivanja Republike Kine. Dinastija Qing bila je posljednja, ali najjača dinastija koja je vladala Kinom, stoga ne čudi da je 1790. godine kinesko carstvo mjerilo površinu od čak 14 miliona i 700.000 kvadratnih kilometara i time obuhvatalo nešto manje od 11% zemljine površine, kako bi u odnosu na svoje prethodnike uspjeli očuvati jedinstveni identitet navedenog multietničkog carstva. Vladari dinastije Qing zalagali su se za održavanje manđurskog identiteta, praktikovanje tibetanskog budizma i provođenje konfucijanizma. Glavni problem svakako su predstavljale evropske kolonijalističke sile koje su zbog nedostatka potencijalnih prostora za širenje svojih imperialističkih ideja nerijetko i u više navrata željele raskomadati Kinu. Nakon opijumskih ratova, bokserskog ustanka i brojnih previranja koje su slijedile zbog nedostatka reformi, dinastija Qing bila je primorana odstupiti i otvoriti put stvaranju Republike Kine.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. U nastavku idemo do prva dva. Na drugom mjestu nalazi se Mongolsko carstvo, poznata kao najveće kontinentalno carstvo koje se prostiralo od Japanskog mora na istoku do Sredozemnog mora na zapadu, odnosno Sibira na sjeveru do Indijskog podkontinenta na jugu. Također, riječ je o najbrže rastućem carstvu, gledajući rast njegove ukupne površine u odnosu na vrijeme, a sve zahvaljujući mongolskom vođi i ratniku Džingis Kanu, koji je početkom 13. vijeka izabran za šefa svih mongolskih plemena. Ključ njegovih uspješnih pohoda ležao je brzoj i okretnoj konjici, obzirom na to da se mongolska kultura temeljila na nomadskom načinu života te migracijama u prostore koje su za njih posjedovali vrijedne resurse. Tako je mongolsko carstvo 1270. godine na vrhuncu svoje moći zauzimalo 24 miliona kvadratnih kilometara, odnosno nešto manje od 18% ukupne površine zemlje. Nažalost, kako je carstvo raslo, tako je Džingis Khan imao sve više nasljednika koji će se kasnije nakon njegove smrti međusobno sukobiti oko prava na prestolje, što će u konačnici rezultirati komadanjem na četiri manja carstva, čija sudbina nije bilo nimalo drugačija od one od mongolskog carstva. Ipak, Mongoli su se zalagali za jačanje veza na putu svile, zbog čega je omogućena razmjena trgovačkih dobara, tehnologija i različitih ideologija na području Euroazije.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Od glasa u izbornoj kutiji do stolice za stolom gdje se odluke donose. Koliko se volja građana zaista čuje u institucijama Bosne i Hercegovine. Dok se političke karte ponovo slažu, iz Potočara stižu priče žena koje su, uprko svemu, sačuvale najvažnije istinu i sjećanje. Dobroveče, iz sadržaja dnevnika izdvajamo ove teme.
2: Bošnjaci najzastupljeniji među zaposlenima, ali manje vidljivi na vrhu. Ko danas drži ključne funkcije u Bosni i Hercegovini?
3: Ako pogledamo sve one institucije na nivou Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo da neke pozicije kontinuirano pripadaju kadrovima iz hrvatskog naroda, odnosno srpskog naroda.
2: Izbori 4. oktobra odlučuju o budućnosti Bosne i Hercegovine. Ključna bitka za sastav predsjedništva i smjer države poručeno na sesiji kruga 9-9. Prije 23 godine otvoren je memorijalni centar Srebrenica Potočari, mjesto sjećanja, istine i dostojanstva. Veliki iskorak za Janju i Semberiju. U izgradnju silosa i sušare uloženo više od 750.000 maraka. Novi kapaciteti jačaju domaću poljoprivredu. Savremeni zasadi, navodnjavanje i jače povezivanje proizvođača otvaraju prostor za snažan rast proizvodnje i preradu šljive u Bosni i Hercegovini.
4: Da razvijamo nauku i edukaciju naših poljoprivrednih proizvođača i agronoma, da ovu našu plavu ljepoticu uzdignemo na onaj nivo koji joj pripada.
2: Poljoprivreda i dalje jedan od najvažnijih oslonaca razvoja općine Sapna.
5: Prijetežno na općini Sapni ide naša roba. Znači, svježe se uzbere ujutru, proda se do 11, 12, pola i 1.
2: Sutra u Bosni moguća slaba kiša, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost.
1: Na izborima se broje glasovi, nakon izbora dijele mandate i funkcije. Ali koliko se izborna volja građana zaista vidi u institucijama Bosne i Hercegovine? Iako su Bošnjaci najbrojniji među zaposlenima u državnim institucijama, njihova zastupljenost na pozicijama odlučivanja znatno je manja. Je li problem u brojkama, političkim dogovorima ili načinu imenovanja? I gdje je u svemu tome princip ravnopravnosti konstitutivnih naroda?
6: Na izborima se broje glasovi, nakon izbora mandati, funkcije i imenovanja. A upravo tada počinje druga matematika, ko će predstavljati građane u institucijama države i ko će dobiti pozicije gdje se donose odluke. Bošnjaci čine

0: nešto više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine. U državnim institucijama zaposleno ih je oko 43%. Na prvi pogled ta statistika ne govori mnogo, ali kada se analiziraju čelne pozicije u institucijama, slika je znatno drugačija. Od 33 direktora institucija Bosne i Hercegovine, samo 6 su Bošnjaci.
1: Mora postojati jasan institucionalni odgovor Bošnjaka i mora se insistirati na njihovoj proporcionalnoj zastupljenosti u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. Hoće li Bošnjaci i dalje financirati one koji ih grubo diskriminiraju, ponižavaju i koji ruše integritet Bosne i Hercegovine?
0: I upravo tu je suština problema. Ustavni princip ravnopravnosti postoji, ali njegova primjena u praksi godinama je predmet političkih dogovora i sporova. Zastupnik Mithat Čaušević kaže da na disproporcionalnost upozoravaju godinama, posebno kada je riječ o pozicijama gdje se donose odluke.
2: Politika je ta koja određuje između ostalog kako i na koji način će se popunjavati određene pozicije. To je eskaliralo sada u ovom mandatu gdje su upravo sa tim odnosom koji je imala trojka u odnosu na SNSD i HDZ upravo doprinijeli tome da mi imamo sada jednu takvu situaciju.
0: Jer problem nije samo u tome koje nacionalnosti, pitanje je i ko bira, po kojim kriterijima i koliko su institucije zaštićene od političkog uticaja. Ako se nacionalna zastupljenost pretvori u političku trgovinu, princip ravnopravnosti može ostati samo broj na papiru.
2: Od samih početaka se radi na štetu Bošnjaka, od imenovanja rukovodstva u parlamentarnoj skupštini gdje je predstavnik Bošnjaka izabran zahvaljujući glasovima, ne znam, klubova Srba i Hrvata.
0: A kroz raspodjelu funkcija, kaže Avdo Avdić, urednik portala istraga.ba, vidi se i ko u institucijama ima stvarni politički uticaj.
3: Ako pogledamo recimo cestogradnju Federacije Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo sad da je prvi put u istoriji na čelu i autocesta i cesta Federacije Bosne i Hercegovine Hrvati iz Hrvatske demokratske zajednice. Ako pogledamo sve one institucije na nivou Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo da neke pozicije kontinuirano pripadaju ljudima iz hrvatskog naroda, odnosno kadrovima iz hrvatskog naroda, odnosno srpskog naroda.
0: Ustav kaže jedno, politička praksa često pokazuje drugo. Broj zaposlenih može govoriti o zastupljenosti, ali broj direktora i način njihovog izbora otvara pitanja stvarne raspodjele moći. Zato pitanje više nije samo koliko je ko zastupljen, već ko odlučuje, ko imenuje i u čijem interesu rade institucije Bosne i Hercegovine.
4: A upravo se pitanje ko odlučuje i u čijem interesu iz institucija seli i u izbornu arenu. O značaju predstojećih izbora, odnosima političkih snaga i budućem smjeru Bosne i Hercegovine razgovarano je danas na sesiji Kruga 99. Uvodničar i član Slaven Kovačević poručio je da će izbori imati veliki značaj za budućnost države, posebno kada je riječ o sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine i odnosima političkih snaga. Istakao je potrebu jačanja državnih institucija, smanjenja mogućnosti blokada te provođenja ustavne i izborne reforme. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović ocjenio je da je izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine pitanje koje može značajno odrediti budući smjer razvoja zemlje.
5: Izbori 4. oktobra ove godine imaju veliki značaj. Neki znaju kazati da je to historijski značaj, ja ću se zadržati na terminu da oni imaju izuzetno veliki značaj zato što će na izborima 4. oktobra ulog biti država Bosna i Hercegovina. Mi moramo uraditi jedan korak, a to je da izuzmemo mogućnost odlučivanja iz ruku pojedinaca, odnosno mogućnost blokiranja institucija Bosne i Hercegovine iz ruku pojedinaca i da to vratimo u ruke države Bosne i Hercegovine. Moramo imati funkcionalnu državu koja može da radi svoj posao. Ono što još želim kazati odnosi se na to da na izborima 4. oktobra ove godine nećemo imati popravni ispit.
6: Da li ćemo dozvoliti da veto etnonacionalizma u predsjedništvu paralizira vrhovnu komandu i vanjsku politiku države. Danas, dok mnogi strepe nad ovim vježbama koje Srbija provodi na granicama Bosne i Hercegovine, sa namjerom da pokaže šta znači osvajanje teritorije, ovo je itekako važno pitanje.
4: Pitanja sigurnosti i budućnosti

0: države uvijek iznova vraćaju i na ono što je Bosna i Hercegovina već prošla. U Memorijalnom centru Potočari danas je uz podsjećanje na 23 godine rada ove institucije otvorena izložba Ona Srebrenica, posvećena ženama čije su lične priče postale svjedočanstvo o gubitku, istrajnosti i borbi za istinu i pravdu. Kroz lične priče i fotografije predstavljene su žene koje su nakon genocida tragale za nestalim članovima svojih porodica, učestvovale u identifikaciji i ukopu žrtava, te svjedočile pred sudovima i međunarodnim institucijama. Njihove priče govore o gubitku, istrajnosti i borbi da se sačuva sjećanje na žrtve genocida i prenese istina o Srebrenici budućim generacijama.
1: Ova izložba predstavlja jedan pregled historijske borbe žena, majki Srebrenice tokom proteklih 30 godina u njihovom aktivizmu i svim aktivnostima od pada Srebrenice 95. godine do UN rezolucije 2025. godine. Na svojevrsni način ovo je bio moj povratak kući, ako mogu tako reći, zato što su moji i roditelji sa područja Vlasenice, odnosno iz ovih krajeva. Ne posmatramo ženu, odnosno majku Srebrenice, samo kao žrtvu, kao žrtvu jer one i nisu žrtve, već u stvari ne posmatramo je samo kao nekoga ko oplakuje žrtve, odnosno pobijene u genocidu.
2: Prvo želim da se zahvalim što su ovo uradile, ovo je strašno dobro, ovo će biti opomena čitavom svijetu da se nikad više ne desi, ne ponovi ono što se nama desilo. A ovi mladi što ovo radi, oni nama pokazuju snagu. Oni su naša djeca kojih smo mi odgojili bez mržnje i bez osveti. I posle nas on će širiti istinu i tražiće pravdu. To je važno.
0: Na području Janje privodi se kraju izgradnja silosa i sušare za žitarice, jednog od najvećih razvojnih projekata Medžlisa Islamske zajednice Janja. Vrijednost dosadašnjih ulaganja premašuje 750.000 maraka, a novi skladišni kapaciteti bit će na raspolaganju kako za potrebe vakufske proizvodnje, tako i poljoprivrednicima iz Semberije. Projekat predstavlja iskorak u razvoju vakufske imovine i jačanju domaće poljoprivredne proizvodnje.
3: Ideja o izgradnji silosa i sušare nastala je iz potrebe da se uz obradu vakufskog zemljišta obezbijede odgovarajući skladišni kapaciteti za žitarice. Za realizaciju projekta bila je neophodna odgovarajuća parcela. Upravo je zemljište na kojem su silosi izgrađeni Medžlisu Islamske zajednice Janja u vakufio Hadžija Hasan Aletović. Izgradnja silosa predstavljala je potpuno novo iskustvo za Medžlis. Nakon konsultacija sa stručnjacima i odabira partnera, 2023. godine isporučena su dva silosa ukupnog kapaciteta 1000 tona, kao i sušara koja može osušiti 10 tona žitarica na sat.
4: Taj projekat je u toku, evo, kao što sam malo prije kazao, završni su građevinski radovi, u toku su montaže elevatora i transportera, u toku je montaža prečistača na sušari, u toku su radovi na realizaciji hidranske mreže koja je neophodna za ovaj projekat.
3: Do sada je u izgradnju silosa i sušare uloženo više od 750.000 konvertibilnih maraka, ne računajući vrijednost zemljišta. Projekat je finansiran sredstvima Medžlisa uz podršku institucija kroz javne pozive, dok je zahvaljujući kampanji vođenoj putem društvenih mreža i donacijama građana prikupljeno više od 200.000 maraka. Za potpuni završetak projekta očekuje se nastavak podrške institucija koje učestvuju u njegovom finansiranju.
4: U narednom periodu nadamo se da ćemo uz saradnju sa Federalnim ministarstvom za raseljena lica i izbjeglice, isto tako kao što imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom za socijalni rad i politiku i povratak Tuzlanskog kantona, obezbijeti sredstva za završetak, za konačan, što se kaže, završetak ovog projekta.
3: Posebnu vrijednost ovom projektu daje činjenica da Medžlis Islamske zajednice Janja obrađuje oko 150 duluma vakufskog poljoprivrednog zemljišta. O tim parcelama ne brinu profesionalne poljoprivredne firme, već imami koji u svoje redovne dužnosti učestvuju i organizaciji te proizvodnje.
5: 70% tih aktivnosti oko organizacije, da bismo došli do tog stadijuma da posijemo neku kulturu, obavimo mi kao imami, odnosno uposlenici našeg medžlisa, rasporedimo se u tim poslovima, tako da smo otprilike u tom periodu svi aktivni, neki na način da rade sa tim poljoprivrednim mašinama, drugi pomažu u vidu, ne znam, donošenja

0: čišćenja hrane ili neki drugi aktivnosti koje su nam tada potrebne, ali svi smo u mrežu Islamske zajednice Janja uključeni i vrlo evo dobro je se pokazalo se da vrlo dobro to radimo.
1: Ipak proizvodnja na vakufskim parcelama čini tek manji dio planiranih kapaciteta. Zbog toga su silosi i sušara zamišljeni kao servis svim poljoprivrednim proizvođačima ovog dijela Semberije. Oni će tu moći skladištiti i sušiti svoje žitarice, čekajući povoljniji trenutak za plasman na tržište.
2: Mi ćemo u ovom slučaju ponuditi našim sugrađanima da oni mogu da ostave i da čuvaju, da oni mogu da osuše i da pripreme tako za korištenje. Mi ćemo na ovaj način izaći u susret našim sugrađanima da oni mogu da bar znaju cijenu, što mi danas ne znamo. Mi nikada ne znamo koja je cijena pšenice kada je predamo negdje u neki mlin, kada zamolimo nekoga da prihvati prije svega naš proizvod. Nekada su njihovi kapaciteti popunjeni, pa onda ne želi ni da prihvate naše proizvode.
1: Završetkom ovog projekta Janja će dobiti moderne skladišne i sušarske kapacitete, koji će biti na raspolaganju poljoprivrednicima cijele regije. U Međusu Islamske zajednice Janja očekuju da će silosi i sušara doprinijeti sigurnijem čuvanju prinosa, boljem plasmanu žitarica na tržište i dodatnom razvoju poljoprivrede, potvrđujući da vakufska imovina može biti pokretač konkretnih razvojnih projekata od koristi za cijelu zajednicu.
3: Od ulaganja u skladištenje i čuvanje do pitanja kako proizvesti više i ono što se proizvede bolje plasirati na tržište. Bosanska šiva ima dugu tradiciju, ali njena proizvodnja značajno varira iz godine u godinu, zavisno od vremenskih prilika, tehnologije proizvodnje i stanja na tržištu. Analiza proizvodnje u Bosni i Hercegovini od 2005. do 2025. pokazuje velike oscilacije, ali i prostor za dugoročni rast. Projekcije do 2035. ukazuju da bi uz savremene zasade, navodnjavanje i bolje organizovanje proizvođača proizvodnja mogla doseći 360.000 tona godišnje. Najveći potencijal, međutim, ostaje u preradi, izvozu i stvaranju proizvoda veće vrijednosti.
1: Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju uzgoja šljive, ali je od same proizvodnje poljoprivrednicima danas veći izazov kako sačuvati rod, postići kvalitet i pronaći sigurno tržište. Analiza podataka FAO-stata o proizvodnji šljive u Bosni i Hercegovini od 2005. do 2025. godine pokazuje da je rekordna 2024. donijela oko 321.000 tona. Istovremeno je izvezeno manje od 7.000 tona svježe šljive.
4: Kad je u pitanju izvoz, moramo imati bolju propusnost na granicama, a ne kao što se i ove godine desilo da naši kamioni sa utovarom šljive stoje po dva dana na granici provjeravajući dokumentaciju, provjeravajući fito nalaze i tako dalje u cilju prije svega obaranja kvaliteta i kada dođe na tržište Evropske unije, kada dođe na destinaciju za istovar, tada imamo problem normalno sa kvalitetom.
1: Tržište se mijenja. Kupac danas ne traži samo šljivu, već ujednačen kvalitet, određenu veličinu ploda, sigurnost proizvoda, sljedivost i kontinuiranu isporuku. Istovremeno, proizvođači se sve češće bore s vremenskim ekstremima. Proljetni mrazevi mogu uništiti rod, sušni period smanjuje prinos i kvalitet, dok visoke temperature dodatno povećavaju rizik u proizvodnji.
4: Ono što će trebati uraditi u budućnosti jeste birati lokacije, mikrolokacije koje su pogodne za navodnjavanje, podizanje zasada gdje imamo akumulacije sa vodom, odnosno graditi akumulacije tamo na vodotocima i putem velikih magistralnih vodova dovoditi vodu na parcele gdje imamo zasade šljive. Jer mi smo, kad kažemo u Europi, prepoznatljivi i svi nas znaju i svi nas evidentiraju na velikim evropskim sajmovima kao zemlja sa kvalitetnom šljivom.
1: I tu dolazimo do pitanja novih zasada. U Bosni i Hercegovini je veliki broj tradicionalnih i ekstenzivnih šljivika, ali dio njih teško može odgovoriti zahtjevima savremenog tržišta. Budućnost za to nije nužna u većem broju hektara, već u većem prinosu, boljem kvalitetu i sigurnijoj proizvodnji. Prema projekcijama do 2035. godine proizvodnja bi mogla ostati na visokom nivou uz potencijalan rast od približno 330 do 370.000 tona godišnje.
4: Mi smo jedne godine na sajmu šljive u Gradašcu imali prijedlog da se uspostavi institut za šljivu u Bosni i Hercegovini ili na kraju krajeva da ukoliko ne dobijemo tu neku saglasnost iz cijele Bosne i Hercegovine, da to radimo kad je u pitanju bar ovo federalno područje i da razvijamo nauku i edukaciju naših poljoprivrednih proizvođača i agronoma da ovu našu plavu ljepoticu uzdignemo na onaj nivo koji joj pripada.

0: Danas najveći dio šljive izvozimo na tržište Njemačke. Slijede Austrija, Slovenija, Poljska i Hrvatska. To pokazuje da bosansko-hercegovačka šljiva već ima svoje mjesto na europskom tržištu. Naredni korak je, ističe Selimović, veća vrijednost proizvoda.
1: Jako je bitno da radimo na uspostavi proizvođačkih organizacija, organizacija proizvođača, koji će predstavljati i zastupati svoje interese, a ne ono što danas imamo, a to je prije svega sistem nakupaca i oni koji obaraju jako puno cijenu šljive kod proizvođača. I naravno da proizvođači postaju nezadovoljni sa takvom cijenom, jer na tržištu, na policama vide kolika je cijena te njihove šljive. Moramo skratiti taj vrijednostni lanac šljive.
0: Bosna i Hercegovina, dakle, nema problema s potencijalom, ima ga više nego dovoljno. Pitanje je šta će uraditi s njim. Budućnost bosanske šljive zato nije samo u većoj proizvodnji, već u boljem kvalitetu, većoj preradi i sigurnijem izvozu.
2: Potencijal nije dovoljan ako nema ko da ga pretvori u proizvod. U Sapni, uprkos sve manjem broju aktivnih poljoprivrednih proizvođača, poljoprivreda i dalje je jedan od važnijih oslonaca razvoja općine. Mljekarstvo, ovčarstvo, voćarstvo i plastenička proizvodnja čine okosnicu ovog sektora, dok se oni koji su ostali na svojim imanjima svakodnevno suočavaju s nedostatkom radne snage, rastom troškova i neizvjesnim tržištem. Šta ih zadržava u proizvodnji, a šta ih od nje odvraća?
3: Prema registru na području općine Sapna je više od 600 poljoprivrednih proizvođača i nekoliko poljoprivrednih obrta. Ipak nisu svi aktivni, a i broj onih koji od poljoprivrede žive je u opadanju posljednjih godina.
4: 250 do 300 gazdinstva su aktivna tokom godine što se tiče novčanih podrški. Od tog broja imamo upisano 21 obrt, znači poljoprivredni obrt, koji su ljudi, znači, plaćaju doprinose i tako egzistiraju. Što se tiče same poljoprivrede, raznolika je, znači, proizvodnje su onaj različite.
3: Najzastupljenija i dalje je proizvodnja mlijeka, iako se upravo u ovom sektoru bilježi pad broja proizvođača. Istovremeno, ovčarstvo je u porastu. Voćarstvo također ostaje važna grana poljoprivrede ovog kraja.
4: To je proizvodnja, jel, broj jedan, zatim slijedi, ne znam, ovčarstvo. Zadnjih godina se ono u usponu, jer neki proizvođači napuštaju, znači, uzgoj muznih krava, opredijele se da uzgajaju ovce. Od biljne proizvodnje jeste onaj zastupljeno dosta voćem, imao dosta površina pod voćem, negdje oko 35 do 40 proizvođača ostvaruju novčane podrške. Dominira šljiva kao i svugdje. Ostale proizvodnje ratarske kulture, kukuruz je broj jedan, pretežno za silažu, za ishranu stoke.
3: Posljednjih godina zastupljenija postaje i proizvodnja u zaštićenom prostoru.
4: Ovdje na jednom parcelu imamo novo instalirane plastenike 500 kvadrata gdje se uzgaja paprika, paradajz i krastavac.
3: Poticaj s općinskog i viših nivoa vlasti proizvođačima predstavljaju značajnu podršku. Ipak kažu da oni često nisu dovoljni da nadomjeste sve veće troškove proizvodnje i zadrže ljude na selu.
4: Da li su dovoljni? Naravno, svaki proizvođač reći da nije dovoljno. Ali mi smo u protekloj godini obračunali, znači, novčane podrške sa kantonalnim nivou u vrijednosti negdje oko 490.000 maraka.
3: Uprkos izazovima, ima i onih koji od proizvodnje ne odustaju. Uz podršku porodice i mnogo svakodnevnog rada razvijaju plasteničku proizvodnju, vjerujući da domaći proizvod ima svoje mjesto na tržištu.
5: Na ovoj parceli je zasađeno oko 500 kvadrata paradajza, 300 kvadrata paprike, 150 kvadrata i krastavce 50 kvadrata. Za sad je, ide kako ide, prijetežno na opštini Sapni ide naša roba. Znači, svježe se uzbere ujutru, proda se do 11, 12, pola, 1. Ako zatreba, dođemo, naberemo friško, svježe, ne ostaje ništa.
3: Brojni proizvođači su posljednjih godina ugasili svoje farme i gazdinstva. Razlozi su različiti, ali se jedan problem gotovo uvijek izdvaja. Nedostatak radne snage.
4: Sve manje tih ruku, da su porodice, ostaju roditelji, ostaju sami, djeca odlaze svojim putem, tražeći svoju na faku i onda fali te ruke koje će da beru. Tako da mi imamo sve stariju populaciju poljoprivrednika.
5: Zahvaljujući supruge i šćerke koje mi dođu da pomognu. Znači, one su tu glavne za pomoć. Oko branja, čupanja, trave, to. A moje da tržište, sisteme, znači, da ja tu pripremim, ovo je hrana, mora ići preko sistema da bi

0: Bila. Bez hrane nema ništa.
1: Dodatnu sigurnost proizvođačima, pogotovo na otvorenom, donijela je unaprijeđena protivgradna zaštita koja je realizovana uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Ipak, sagovornici su saglasni da će budućnost poljoprivrede u Sapni, osim od finansijske podrške, najviše zavisiti od toga hoće li biti dovoljno onih koji su spremni ostati i raditi na svojim imanjima.
2: Iz svijeta. Zdravstvene organizacije u Gazi upozorile su da zbog nedostatka goriva, medicinske opreme i rezervnih dijelova bolnički sistem dolazi na rub obustave rada. Navode da su 28 od 35 bolnica potpuno ili djelimično uništene, dok kvarovi generatora ugrožavaju rad operacionih sala, porodilišta i odjela za novorođenčad. Pozvali su na nesmetanu dostavu goriva i medicinskog materijala, obnovu snabdjevanja električnom energijom te omogućavanje medicinskih evakuacija pacijenata kojima je potrebno liječenje izvan Gaze. Moskva i Moskovska oblast tokom noći bile su meta velikog napada dronovima. Poginule su najmanje dvije osobe, dok je šest povrijeđeno. Ruske vlasti potvrdile su da je dron pogodio objekt u sklopu rafinerije nafte u jugoistočnom dijelu grada. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobljanin kazao je da u rafineriji nema žrtava, dok snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju požar na području postrojenja. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobljov saopćio je da je u napadu u mjestu Sofljino dron pogodio stambenu zgradu. Poginula je 44-godišnja žena, među povrijeđenima i nekoliko djece. Napad je opisao kao najveći napad dronovima na Moskvu do sada, navodeći da je prethodnog dana na različitim odbrambenim linijama presretnuto više od 1600 dronova. U nastavku i vijesti sa sportskih terena. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Dnevnik je završen.
3: Sport. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu protiv Južnoafričke Republike u Davis Cupu. Nakon triumfa Andreja Nedića i Damira Džumhura u singlu, Mirza Bašić i Nerman Fatić slavili su u dublu i osigurali ukupnu pobjedu naše selekcije. Bašić i Fatić su pred Tori savladili Aleka Beklija i Filipa Henninga sa 6-4 i 6-4, čime su Bosni i Hercegovini donijeli nedostižni 3-0. Ovim triumfom Bosna i Hercegovina izborila je plasman u play-off svjetske grupe 1 Davis Cupa. Protivnik našoj reprezentaciji bit će jedna od 13 selekcija koja je poražena u prvom kolu svjetske grupe 1. Košarkaški klub Budućnost iz Podgorice pobjednik je tradicionalnog memorialnog turnira u Sarajevu koji se igra u čast legendarnog Mirze Delibašića. Prvak Crne Gore je u finalu savladao rumunski Temišvar rezultatom 96-79. U duelu za treće mjesto domaćin turnira Bosna BH Telekom je pobjedila Borac iz Čačka rezultatom 90-85. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Justin Smith iz Budućnosti. Ovaj turnir bio je odlična priprema ekipama za predstojeći start sezone. Bosna sezonu zvanično otvara naredni petak utakmicom prvog kola ABA lige protiv Zadra na gostovanju, a ove sezone očekuje i nastup u drugom po rangu evropskom klubskom takmičenju Eurokupu. U prvom kolu ovog takmičenja studenti će igrati 30. septembra u Litvaniji protiv domaće ekipe Litka Belisu. Odbojkaški klub 7 Lukavac po 25. put je organizovao memorialni turnir El Mirelo Salihović. Ove godine, u kojoj se Lukavčani vraćaju premijer ligu Bosne i Hercegovine, nastupale su tri premijer ligaške ekipe Domaljevac, Tempo Brčko Distrikt i 7 Lukavac, te član Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Hasan Delić Sapna.
4: 25. memorial, jedna impozantna brojka. Elin memorial je godinama magnet za zaista dobre ekipe. Mi imamo problem kada pozivnice šaljemo, svi klubovi se nude dobri klubovi, jer taj turnir je izgradio takav jedan pedigre, a ove godine što nas posebno raduje da Lukavac ima konkurentan tim za takve timove i godinama unazad nismo mogli osvajati turnire jer je kvalitet turnira bio uvijek jak, to smo uvijek željeli da budu kvalitetne ekipe, nije nam bio cilj da mi budemo pobjednici, ali evo ove godine zaista Lukavac se vraća na odbojkašku mapu u BiH, što bi se reklo, u premije ligu i mislim da da je ovo jedna dobra uvertira za jednu priču da valorizira odbojkaš klub 7 Lukavac rad koji je unazad dvije godine pod jednim velikim intenzitetom.
3: Turnir je osvojio domaćin 7 Lukavac koji je u polufinalu bio bolji od ekipe Hasan Delić 3-0, a u finalu nakon velike borbe savladao je Tempo Brčko Distrikt sa 3-2. Treće mjesto pripalo je Domaljevcu koji je sa 3-1 pobjedio sastav iz Sapne. Sadovoljan.

0: Sam mogu reći, ajde da kažem, ovom provjerom, eto, osvojili smo na kraju ovaj turnir i finale je bilo dostojno, baš premijer ligaške dobre utakmice gdje smo se pofajtali, baš za svaki poen, bilo je 1-0 u setovima za goste, pa 2-1 za nas i onda je taj break odlučio i prevagnuo na našu stranu.
1: Sezona kreće početkom oktobra, poznat je i raspored, šta Sedam Lukavac može uraditi u povratničkoj sezoni, pretpostavljam da je prije svega cilj ostanak u najvišem rangu takmičenja.
0: Jeste, tako je. Prvobitni cilj nam je opstanak u društvu najbolji, mada mislim da smo sklopili ekipu koja zasigurno može držati taj neku sredinu tabele. Svima ovdje, ja vjerujem, u Lukavcu možemo pomrsiti neke planove i poigrati se sa njima. Prvenstveno nam je cilj opstanak da s ovim momcima izborimo i da prezimimo, pa da onda tek na potvrdimo to na proljeće, pa da idemo dalje.
2: Prvo bi čestitao ekipi Lukavca na osvojenom prvom mjestu, zasluženo, momci su pokazali ovog dana najviše. Čestitao bi gradu Lukavcu na vrhunskoj organizaciji, uvijek je čast doći na ovaj veliki turnir za naše kijelu. Što se nas tiče, mi smo još uvijek u pripremnom periodu, ovo je jedan od turnira koji smo iskoristili da se spremamo za Premier ligu. Pojačali smo se, došli smo ovdje da pokažemo naša pojačanja, definitivno ovo, sinoć smo igrali kasno, danas već druga utakmica, malo nas je to, da kažem, umor je bio vidljiv na mojim momcima, nemam im šta zamjeriti, stvarno borili su se do zadnjeg poena i stvarno odlično idemo dalje, ulazimo u Premier ligu, naš cilj je da se domognemo play-offa i da probamo osvojiti kup Republike Srpske.
3: Pojedinačne nagrade otišle su u ruke domaćih odbojkaša. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Nenad Šormaz. Igrač koji stilom igre najviše podsjeća na Elmirailu Salihovića je Benjamin Mujkić, dok je nagrada za najmlađeg učesnika turnira pripala Kenanu Boljubašiću.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak umjereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru moguća slaba kiša i lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.
5: Ovo je program Teka Radija.

0: vremenska prognoza.
1: Ponedeljak umereno pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i ponegde na sjeveru moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša, vjetar slab do umjeren, južni i zapadni, jutarnje temperature od 7 do 14, a dnevne od 16 do 22 stepena.